We think the hem of the faith might slow sin down.

Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Tenk på det. Og det er faktisk ikke bare semesterets siste, men det er også min siste episode.
1: Nei!
0: Som er enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerød, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
2: Utrolig.
0: Og som prater har jeg...
2: Herman Sallerud.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gamingliv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da.
0: Ja. Nå har vi en låt her allerede.
3: Jo.
0: Da kjører vi på med KTM av HC og Subaru.

Mailas Harkki.

faen i ringen vi gjør det i sted. Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble en så sprek.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire! Whoa!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det, og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men jeg får repetere da.
3: Det var noe med innstillingen, så var det sikkert litt min skyld også.
2: Ja, det går fint. Første gang på teknisken, ja. Du er unnskyldt.
4: Ja, jeg gjorde feil, ja, første gang. Så.
2: Ja, jeg har gjort masse feil, ja. Det er masse knapper.
3: Ja, masse knapper.
2: Å holde oversikt
3: på. Men vi er jo glad i masse knapper, da.
2: Ja.
3: Det er gøy.
4: Ja, egentlig er jo det vår verden.
3: Det er knapper. Vår verden.
2: Det er jo det. Fader. Ja. Knapper av alle mulige slag.
3: Ja.
2: Ja. Nei, vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
3: Tenk på det.
4: Det er
3: heldig.
2: Så vi skal rett og slett, etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal vi skal rett og slett ha dere med på min reise gjennom gaming. Fra,
3: ja, spennende.
2: Fra jeg var en liten idiot-kid til...
3: og så kan vi komme innspill og hva vi kanskje... Ja.
2: Ja. Kan det blir rett og slett en mimre-episode.
3: Mimre-episode. Jinx.
4: Det er vi gode på, da, synes jeg.
2: Ja, vi er gode på mimring.
3: Ja, vi har fått litt kritikk for at vi er litt nostalgiske folk.
2: Ja, men herregud, altså, 90% av gaming er jo bare å være nostalgisk og se på spill med rose-tinted glasses.
3: Ja, det er akkurat det.
2: Ja. Nei, men vi kan jo ta en liten innsjekk, da.
3: Ja.
2: Hva har du gjort siden sist, Herman?
4: Jeg er fortsatt i CS-hølet.
2: Uff da.
4: Ja.
3: Er det et høl?
4: Jeg synes det er et høl, for det er ikke bra, vet du.
3: Det er ikke en trone.
4: Nei, det er det ikke. For det går ikke bra nok til at det er gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
2: Ja.
4: Ikke sant? Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
3: Nei.
4: Men så er det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så taper jeg likevel. Og det er sånn der, det er ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
2: Er du på toppen av friendlisten, eller?
4: Ja, og så hver gang jeg spiller, så er jeg på topp av scoreboarden. Ja. Jeg gjør det best.
2: Ja, sånn, ja. Sånn.
4: Liksom. Så jeg carrier hele dagen, men så taper vi. Og da blir jeg sånn, ja, det er andres skyld.
3: Ja,
4: så da bare fortsetter. Og så er det ikke bra.
2: Nei.
4: Men det er gøy da. Det er gøy. Og ikke gøy.
2: Jeg kjenner det veldig igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ellers har jeg ikke gjort så mye.
3: Nei.
2: Hva har du spilt da, Victor? Hva har du gjort?
3: Jeg har bursdag i dag.
2: Ja, og, skal vi ta bursdag i sang der?
3: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså, ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller jo mye sammen, og pappaen til Emilie, altså jeg kan jo kalle han nesten for svigerfar da, men han er også skikkelig gamer.
2: Mm.
3: Og da... Vi satt i dag og spilte Fortnite sammen en sånn trio, Zero Build, og vi gruste alle, vi vant flere ganger, så det var veldig gøy. Så jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, og Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters, og Are var Solid Snake, så vi løp rundt og skjøt folk i Fortnite og vant.
2: Du har Snake i Fortnite nå?
3: Ja. Det er noen år siden, tror jeg.
4: Ja, ja.
3: Så alt er i Fortnite.
2: Ja.
3: Det var veldig gøy. Det var lenge siden jeg hadde spilt online. Det er litt sånn gøy å vinne og jobbe sammen og vinne. Så det var gøy.
2: Det synes jeg er en bra start på bursdagen.
3: Ja, det var en bra start.
2: Har du spist noen kake igjen da?
3: Jeg spiste tiramisu. Veldig fornøyd.
2: Hjemmelaget?
3: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelaget, faktisk. Okay.
4: Nei, den var helt nydelig.
2: Ja. Det skal mye til.
3: Det skal mye til, takk.
2: Ja. Tiramisu er jo den beste desserten vi har sett.
3: Ja, det er noe av det beste jeg vet. Så derfor hadde jeg det i dag.
2: Den er god.
3: Ja, du da, Fredrik?
2: Nei, hva har jeg gjort? Det går jo nå i eksamensforberedelser, som er ganske kjedelig, merker jeg. Jeg er ganske lei av å ha eksamener.
3: Mm.
2: Det er jo heldigvis...
3: Tror ikke du er alene om å tenke det?
2: Nei. Det er heldigvis siste semester med eksamener da.
3: Tenk på det.
2: Ja. Jeg skal ha ett emne, et fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da.
3: Ja.
2: Men det er siste ordentlige eksamenssemester.
4: Ekte eksamen.
3: Mm.
2: Siste ekte eksamensperiode. Ja. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merke.
3: Ja, men kult.
2: Mm.
3: Ja, nice.
2: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
3: Nei,
2: jeg tror ikke jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Game Boy Color jeg kjøpte.
3: Ja, gøy. Okay.
2: Mm-hmm. Kjøpte jeg jo over påske.
3: Ja.
2: Med Pokémon Blue.
3: Ja, det er så bra musikk.
2: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spillene.
3: Ja, det er veldig kjent for musikken, egentlig.
2: Ja. Mm. Men det første satte jo trenden.
3: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Gameboy fikk et nytt liv.
2: Mm.
3: Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Gameboy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
2: Ja. Mm. Det har jeg aldri hørt om.
3: Har du ikke?
2: Nei.
3: Det var som, på en måte som en sånn Game Boy Advance, bare på midten av 90-tallet.
2: Ja.
3: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Game Boy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom, lengst levende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
2: Wow.
3: Det var bare salgene... ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så shit. Det var et fenomen altså.
2: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
3: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde så bra at Switchen gjorde så fint at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
2: Ja, det er altså det samme. De hadde det jo det egentlig ikke trengt å lage en Switch 2 da. Den gjorde jo så bra.
3: Ja, men den, nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye da. I løpet av en måned, liksom.
2: Ja, det er rart å tenke på.
3: Det er rart, og så kansellere en konsol. Mm. Så det er spennende hvordan spill bare endrer historien.
4: Ja. Endrer seg helt.
2: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Der.

0: Ja. Ok, da vil jeg at dere skal se for dere. 6 år gamle Fredrik. 9. oktober 2006. Sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
1: Oi.
0: Har så vidt bevissthet.
1: Har så vidt bevissthet.
0: Vet så vidt hva
1: vet
0: som skjer.
1: Vet ikke hvordan verden funker enda.
0: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Ja. Men det er noen som synger i hvert fall. Det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys. Og,
1: ja, ja.
0: Og noen mystisk pakke.
1: Ja.
0: Og så... Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller hva noe sånt der.
1: Nei.
0: Så åpner han pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
1: Polar White.
0: Med Pokémon Emerald.
1: Kult. Mm. Og med Pokémon, ja.
0: Ja.
1: Wow.
0: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
1: Mm. Visste de at du ville like det, eller bare tok de en sjanse? Liksom?
0: De tok en råsjans. Ja. Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
1: Mm.
0: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
2: Ja. 1-2-3-spill.
0: Ja, eller noen sånne der, spill som du fant på baksiden av sånne... cereal frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noen sånn lek- og lærespiller.
1: Ja, ja, ja.
0: Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
1: Mm.
0: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt den historien her før på Nerdeprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
1: Mm.
0: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon. Og vi skjønte ingenting.
2: Nei.
0: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
1: Hæ, en RPG, hva er det her?
0: Ja, hvordan man angrep. Og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror vi var sikker, og vi brukte Growl 100 ganger.
1: Å nei.
0: Men da, han tok ikke skade.
1: Nei.
0: Men så var det plutselig så klikket det på plass, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
1: Det som en lærer.
0: Det var sånn en lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
2: Nei.
0: Da var jeg frelst av Pokémon.
2: Da begynte det.
0: Ja.
1: Da begynte det.
2: Avhengigheten.
0: Ja, da begynte det avhengigheten.
1: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, ja, men... jeg er jo litt yngre enn deg da.
0: Ja.
1: Var de nå, Emil?
2: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er sånn først jeg har eid sånn, vær så god.
1: Jeg er enig.
2: Ja, for jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
1: Ja. Jeg jo. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
0: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva er det for noe?
1: Ja,
0: det må være noe ekstra her.
2: Ikke sant?
0: Men det som var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
1: Mm.
0: Fordi det var jo også disse... enkle applikasjoner du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
1: Ja, picture chat.
0: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
1: Ja.
0: Så jeg husker jo at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
1: ja, det var
0: fikk
1: sånn
0: meg til
1: mystisk.
0: Å lure på hvor mye som var mulig med denne lille dingsen.
1: Ja, det er klart det. Så gøy.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Så det satte liksom tanken i gang. Og...
1: det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
0: Ja.
1: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
2: Men også, kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
0: altså,
2: å spille 100 år?
0: Når du var liten så hadde du jo cirka ett spill i året.
1: Mm.
0: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom meg videre lenger. Men jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four.
1: Mm.
0: Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre.
1: Nei.
0: Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så... fikk jeg vel Mario 64 DS til jul.
2: Ja.
0: Det må ha vært julen 2007 eller noe.
2: Ja, ja.
0: Og det var jo også...
1: Det var
0: det første spillet jeg rundet selv.
1: Ja,
0: det er
1: sant.
0: Det var det. Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
1: Ja,
2: ja, det var ganske utrolig.
0: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen.
1: Ja, klart.
0: Men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul.
3: Blått

0: Pjong! Nerdprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
1: Radio Revolt. Nå er det viktig å følge med.
2: Nå må vi følge med.
1: Nå må vi følge med, for nå har vi kommet... Nå har vi kommet til cirka to år videre fra jeg var seks år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min åtteårsdag.
2: Ja.
1: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
2: Oi.
1: Og hva tror dere er inne i den pakken? Nå står det på skjermen her da.
2: På vi? Ja. vi har litt juksepapir.
1: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva det var.
2: Ja.
1: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
2: Ikke sant.
1: Da hadde jeg spilt Mario Kart.
2: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Spilt, var mye Mario Kart.
1: Ja. Og så var det Wario Land, Shake It.
2: Kult.
1: Eller The Shake Dimension, er det
2: vel? The Shake Dimension, ja. I Europa.
1: I Europa. Så det var min åtteårsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Wario Land.
2: Gøy.
1: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
2: Ja, sånn ratt, ja.
3: Ja, det var kul.
1: Og det var jo innertid med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
2: Jeg likte ikke det. Jeg spilte alltid med den Classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
1: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
2: Ja, man måtte ha hardcore.
1: Hva er disse motion controls?
2: Hva er det? Det likte jeg ikke. Ja.
1: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at... Det var jo ganske ny på meg å gjøre det. Så vi begynte å spille med Wii Remote og Nunchuck.
2: Ja, det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
3: Nunchuck.
2: Ja, det synes jeg er veldig gøy. For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du. Hvis du spiller med vannkontroll, så må du over på D-padden, og det er så klønete.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
3: Ja,
1: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks. Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchucken og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
2: Ja, ja, samme med meg.
1: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
2: Ja, sånn, ja. Men samtidig, det er så mange som overdriver så, de snakker om sånn wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, at du må liksom sveive armen dine rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant? Og det funker jo veldig bra på mange av de.
1: Gjør det.
2: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt på måten du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
1: Så, nei, jeg er egentlig litt sånn softspot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
2: Jeg er veldig softspot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn spillbibliotek, da.
1: Ja,
3: sånn,
1: ja.
2: Det er den konsolen jeg har flest sånn fysiske spill til, er Wii. Det er så mye rart og gøy på den.
1: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo igjen liksom den DS-en her med at det var mye mystisk rundt den da.
2: Ja.
1: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
2: Nei, hva som var mulig. Hva annet er på konsolen her.
1: Ja. Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis, og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
2: Nei, ikke sant.
1: Sånn, hva faen er det der? Sånn, sånn der Mi board games.
2: Ja.
1: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og...
2: Nei, kult.
1: Ja.
2: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånn på Wii-en sin i 2009 og 10 og sånn. Ja. Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what? Hvordan fikk dere til det? Sånn.
1: Ja.
2: De hadde gjort mye rart med Wii-en.
1: Ja.
2: Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
1: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Skyward Sword og Mario Galaxy.
2: Ja.
1: Jeg tror Mario Galaxy var... Det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land. Det husker jeg at jeg kjøpte selv, tror jeg.
2: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
1: Ja.
2: Så det er mitt favoritt i hvert fall.
1: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med.
2: Ja.
1: Det var vanskeligere enn 64, husker jeg.
2: Ja.
1: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon. Den gravitasjonseffekten.
2: Det blir flere dimensjoner å tenke på.
1: Ja, så det var liksom, det var litt vanskelig, for det var vel kanskje 8-9 år.
2: Ja.
1: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
2: Ja, ja.
1: Men når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
2: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt. Med den øya, den Woohoo Island.
1: Ja, ja, ja.
2: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig. Så gøy.
1: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
2: Ja, det gjorde
1: det. Det var så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle du kjente kunne spille det. Og alle syntes det var gøy.
2: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
1: Ja,
3: ja. Ja, det gjør det,
2: ja. Det er helt sprøtt.
3: Jeg tror jeg har spilt med foreldrene mine også, faktisk. Litt grann. Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, dette faen
2: må prøve. Alle må prøve det, vet du.
1: Det skaffet meg også i 2009, tror jeg, kanskje.
2: Ja.
1: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
2: Oi, var du tremenning i Finnmark?
1: Familie i Finnmark.
2: Oi, ja, det?
1: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
2: Ja.
1: Og han hadde Guitar Hero.
2: Kult.
1: Og det ble også helt frelst da.
3: Ja.
1: Og det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
3: Jeg tror det var sånn for alle. Det var sånn der en i slekten som fikk det, og så bare sånn der, og så måtte alle få seg det samtidig.
1: Det var skikkelig sånn bug.
3: Ja.
2: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det var så skumle de rockerne, synes jeg. De var sånn ekle de karakterene, så jeg var litt sånn redd.
3: Ja.
2: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO, det Guitar Hero, så vi spilte det i SFO-en da.
1: Ja.
2: Og jeg synes de var skikkelig rare.
1: Ja.
2: Så skjønte jeg ikke helt det med den.
3: Nei,
2: det var litt vanskelig, og... men det var kult da.
3: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt, da, som var sånn, det er kanskje 10-11, når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son, sånn, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
1: Ja.
3: Satt opp på TV ned og bare sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
1: Nei.
3: Så bare sånn, det var å få det inn i rytmen og fingrene. Altså.
1: Ja, men når du først begynte å bli god på det, da var jo det rushet var jo helt...
3: Ja, utrolig gøy.
1: Ja.
2: Sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda.
3: Ja.
2: Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
3: Ja,
2: så det er en veldig unik periode.
3: Jeg føler jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten eller noe. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
2: Høy, kult.
3: Yes. Så jeg kunne alle på beginner bare, da. Ikke noe sånn
2: ekspert.
3: Det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
2: Hva heter den ekspertlåta i Guitar Hero igjen? Den alle...
1: Through the Fire and the Flames.
2: Ja.
1: Det var i treeren da. Så jeg skaffet meg fireeren.
3: Ja.
1: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger da.
2: Oh, ja.
3: Det
2: er så typisk barn å like den.
1: Ja.
2: Det var så kul, vet du.
1: Den spilte jeg, den fikk jeg til på, var det Expert? Det var slikset til slutt da.
2: Expert.
1: Ja, det var en stolt dag.
2: Wow.
3: Det var ganske fett.
1: Ja. Nei, det er så mye mer man kunne sagt om Wii-en.
2: Ja, ja.
1: Kanskje min favorittkonsol ever.
2: Det er min favorittkonsol.
1: Ja.
2: Det ser jeg, ja.
1: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den, og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
2: Ja, det synes jeg er så bra.
1: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery i et baseball game, liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
2: Ja, det er kjempegøy. Det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
1: Ja.
2: Det er så gøy.
1: Det er veldig kohesiv.
3: Jeg vet, det var det også snakket om det, at de hadde spilt liksom Wii Sport nå, og så hadde vi ikke spilt på sånn 10 år. Og så var det akkurat det at det er som bestemor hadde stått
2: der.
3: Og så hadde det bare sånn i mange år.
2: Ja, det er sant.
3: Det, sånn, det ble litt mørkt, men så hadde det blitt sånn fint. Og,
1: ja.
3: Så nei, det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til, og kjøpte av egne penger.
1: Ja.
3: Så, men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, wow, se på det spillet der.
2: Ja.
3: Har ikke hørt den engang.
2: Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
3: Ja, for jeg kjøpte ikke Mario Galaxy, kjøpte ikke jeg kjøpte ikke de klassiske der, liksom. Jeg
2: bare
3: kjøpte alt mulig annet.
2: Da blir det fort veldig gært.
3: Men det var noen kule spill inne der også. Men
1: det var masse shovelware også, da.
3: Ja, det var ikke det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill da, liksom.
2: Ja, for det var de som laget det på en måte, teknikken i de kontrollene og sånt, de skjønte jo liksom hvordan de skulle bruke det der.
3: Ja. Mm. Så det funket ikke så bra for mange andre spill.
2: Ja, de andre var jo bare på toget til Nintendo, bare fulgte etter og
3: prøvde å tjene litt
2: penger. Kapitalisere på det.
1: Mm. Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
3: Yes.
1: Og her får du Invisible av Duran Duran.
3: Ah, det er kul, ja.
1: Den er sidelig.

0: Filmmagasinet på Radio Revolt.
1: Det en veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over I de voksne konsolene.
2: Zoom.
1: PlayStation.
2: PlayStation.
1: Fordi det var vel en eller annen gang I tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii, det for barn.
3: Ja.
1: Wii, det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som det de kule kidsa spiller.
2: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da. Må jeg si.
3: Ja, men kom, det jo Black Ops, kom ikke det ut på Wii?
2: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk. Og har du det? Ja. Du har ikke lyst til å se det.
3: Nei,
2: det helt grusomt.
1: Jeg håper jeg I hvert fall langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis på PS3.
3: Ja.
2: Hva det for noe?
1: Har du hørt om det?
2: Burnout,
1: Burnout Paradise. Det jo tidenes racing-spill.
2: Det racing, ja.
1: Det laget av EA, det ikke?
2: Jo. Det det,
1: ja? Laget av EA, og greia I det spillet liksom, det insane bra crash-animasjoner.
2: Mm. Ja, stemmer. Å, det det, ja. Ja, ja, ja.
3: Det Burnout-serien
2: ja, ja, den, ja.
3: Utrolig kult.
2: Stemmer det.
1: Så det falt det helt for.
2: Mose og knuse biler, det var bra for deg.
3: Ja, kult.
1: Og så bra soundtrack. Ja. Så bra verden å kjøre rundt I. Grafikken var sånn peak PS3, ja, ja. Som 2009-era. Skikkelig sånn gritty, liksom skittent. Ja, det var så kult.
2: Husker vi prate om det her med den perioden I PlayStation 3, et spill som ser spesielt. Helt sånn...
3: Det sånn rett... Ja, den prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut,
2: ja.
3: Men det må gjøre den litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men det blir veldig stil.
2: Ja, det en
3: veldig,
2: unik stil.
3: Veldig nostalgisk stil, da.
2: Mm. Ja.
1: Så jeg fikk jo den, hva ble det, 10 jul 2010.
3: Ja.
1: Så vi på en sånn to år mellom hver konsol-cadence.
2: Ja, deilig, sånn ikke lenger da.
1: Nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
2: Hvilken PlayStation 3 var det da? Den gamle, eller
1: den...
2: Det var
1: Slimmen. Ikke den feite.
3: Ikke superslim.
1: Nei, ikke superslim. Det var Slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort tid
2: etterpå. Ja, det var
1: gøy. For det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser.
3: Ja.
1: Og da ble jeg helt frelst av skateverden nå.
2: Ja, du begynte å skate I virkeligheten nå?
1: Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før.
2: Ja,
1: men så var det var en kompis borte I gata som ville begynne å skate litt ordentlig da.
3: Ja.
1: Og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da. Jeg kjøpte meg Skate 3 også etterhvert. Så det liksom, det de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3.
3: Ja.
1: Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det sånne spill som du bare kan spille til det uendelige, egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det bare så gøy å spille, det så satisfying.
3: Ja.
1: Det så kule verdener.
2: Ja.
1: Du kan være så kreativ.
3: Mm. Ja.
2: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så imponert av spillene.
3: Ja.
2: Og jeg gikk I første trinn, da hadde kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det jo sånn De jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster. Og men jeg var så imponert over grafikken, og herregud.
1: Ja, det var litt hopp fra Wii til PS3.
2: Ja, ja, det et hopp, ja.
1: Selv om jeg husker, jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
3: Nei.
1: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
2: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også. Jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut, da.
1: Ja.
2: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alltid var på PlayStation 3. Jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det, liksom.
3: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
1: Ja,
2: ja det fortsatt, altså.
3: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
1: Ja, for du en PlayStation-kid.
3: Veldig PlayStation-kid. Og PlayStation 2 som oppvokst med PlayStation 2.
2: Mm.
3: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født, liksom. Og så spilte jeg hele tiden. Og så var det hoppet der, når jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
2: Nei, det var sånn, ja. Du fulgte
3: Peggy-reglene. Følte litt sånn.
2: Peggy-reglene.
1: Red Dead 2, eller en eller annen?
3: Red Dead 1, da. Ja. Eller Red Dead Redemption, da.
1: Ja, ja, ikke sant.
3: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg at broderen ble helt forelsket I det spillet.
1: Mm.
3: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, husker jeg, at mora min var å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånt, og begynte på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
2: Synes han det var urettferdig da?
3: Ja, han synes det var urettferdig, men det måtte jo bare bli sånn. For jeg kunne jo ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han spiste Red Dead.
2: Nei, det går ikke.
3: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.
1: Mm.
3: For jeg husker bare Red Dead var sånn, bare en følelsen, og nostalgien, det var noe veldig spesielt med hele den generasjonen der med spill.
1: Mm.
3: Jeg tror da virkelig folk bare sånn skjønte at det er noe mer enn bare en sånn
2: absolutt.
3: Hva skal jeg si, arkade-ish.
2: Det kunne jo bli så mye plass enn, på PlayStation 3. De hadde jo Blu-ray-disket, vet du. Så det gikk jo fra 5 GB på PlayStation 2 til å kunne ha 50 GB på Blu-ray. Så det er jo...
3: Så det var jo helt utrolig utvikling.
1: Det var jo PS3-eraen at liksom storytelling i videospill virkelig begynte å...
2: Ja, The Last of Us begynte jo på PlayStation 3. Sånne
3: store... Og så bare slutten på Red Dead 1 da, Red Dead Redemption.
1: Mm.
3: Det var bare sånn, første gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
2: Mm. Nei, ja.
3: Kan det være noe historie i det i et spill?
2: Ikke sant, ja.
3: For vi var liksom, alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
1: Ja.
3: Liksom på en måte, det var bare å ha det gøy.
2: Jeg fikk nesten aldri med meg, så jeg kunne jo ikke engelsk.
3: Nei, det også da.
2: Det var jo så vidt jeg klarte.
1: Ja. Nei, det tok litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
3: Ja.
1: Det var mer, litt senere i tenårene, men...
2: Var det sånn arkadespill-aktig ting først, som Burnout og Skate?
1: Ja, Burnout og Skate, og så fikk jeg meg Skylanders da,
2: etter hvert. Ja, det var så ekte.
1: Det spilte jeg også hos en kompis.
2: Og du gjorde det?
1: Ja, og det synes jeg var gøy. Så da fikk jeg det etter hvert.
2: Det er gøy, du er tre år eldre, men jeg har veldig lik tidslinje som deg liksom. Ja, det er veldig gøy.
1: Jeg spilte det ikke så mye da. Jeg tror jeg solgte det etter hvert.
2: Var litt for glad for det, sikkert.
1: Det
2: var
1: perfekt for meg. Det fanget meg ikke helt.
2: Skylanders?
1: Nei. Han kompisen jeg prøvde oss første gang, han spiller det fortsatt da. Så det fanget noen og fanget ikke andre like mye.
2: Takk for alle. Jeg og kompisen min elsket det, Skylanders. Det var ikke bra, vi fikk så mange figurer. Så mye penger foreldrene våre kastet bort på det. Det er sånne figurer, må jo ha det for å spille det.
1: Ja, jeg tror det var litt det som gjorde at jeg sluttet litt med det. Etter hvert at jeg gadde ikke å kjøpe alle de figurerne.
2: Du skjønte at det var lureri?
1: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det. Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
2: Ja,
1: det vil jeg si.
2: Viktig generasjon. Det var liksom
1: begynnelsen på å prøve noe annet enn Nintendo. Da.
3: Ja,
1: ikke sant. Se hva som var mulig å... Ja.
2: Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo gjorde sin egen greie, liksom.
1: Ja,
3: det akkurat det.
1: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen av å ha en PS3. Også.
2: Ja, det var sterk og stor og flott, vet du.
3: Ja, jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
2: Ja,
3: ja det stemmer det. Alle om Black alle Ops og zombies, og det var så viktig på skolen.
2: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Se så tøff jeg er som spiller det, ja.
3: Nå synes jeg skrev for at på PlayStation 3 på online-profilen, så kunne du ha en sånn liten sånn bolke, hvor det sto sånn beskrivelse der, som du tok over navnet. Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, Round 20, solo. Så måtte du oppdatere, ja. Round 30, solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at det faktisk kom så langt, men det var sånn, det måtte bevise.
2: Det er mulig, de måtte ha det med.
1: Ja. Nei, det må jo være en siste ting å nevne før vi går over til låta, at det er online-aspektet med PS3.
2: Jeg fikk jo
1: til å spille online på Wii etter hvert, og det var også en skikkelig mind-expanding opplevelse, men PS3 tok det liksom til litt
2: råd. Ja, det fikk da faktisk
1: PlayStation Network. Spilte Skate 2 og Skate 3 online med venner.
2: Ja, kjempekult.
1: Det var kjempekult. Og henge på skolen, henge på SFO, stikke hjem, og så kunne du spille sammen med en gang etterpå.
2: Det er jo helt utrolig, det er magi. Det er magi.
3: Jeg husker det første gang, for det tror jeg også var en egen periode, for da online kom, så var det sånn, hva skal man egentlig bruke for å snakke med venner på nett og sånn?
2: Ja.
3: Så husker jeg, etter nesten alle var en periode hvor de hadde en sånn earpiece, bare.
2: Ja, nemlig.
3: Som bare var sånn, sånn du har sånn, som du snakker i telefonen med, som var sånn en inni øret.
1: En shitty earpod.
2: Oh my god.
3: Lyd.
2: Vi brydde oss ikke om det.
3: Nei. Og så husker jeg at vi var redde for å bli kalt som shit kids på kode og sånn. Så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være sånn.
2: Åja,
3: så skru den litt ned.
2: Nei, sant?
3: Så hørte det sikkert helt jævlig.
2: Ble helt Darth Vader.
3: Ja.
1: Nei, det er mange gode minner fra PS3 også.
3: Ja.
1: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Akkurat i kondom. Den er kjempegul.
2: Kult!

0: Nerdeprat er på radio.
1: Slipp ikke unna. Er det noen som har lyst til å gjette hva neste konsol er?
2: Vi har jo pratet om det. Ja,

0: men ja, det er PS4.
1: Ja.
0: Ja. Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
2: Du kjøpte fordi du spille FIFA?
0: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med bedre grafikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
2: Det var det. Det det minst gamet jeg har hørt. Det sånn de fotballfolkene på skolen min sa, de som aldri spiller spill, men bare de spiller.
0: Det var de min FIFA-kursene.
2: Alle har ikke en PS4.
0: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4. Men det var ikke det som gikk meg til å forløse meg i PS4.
2: Ja.
0: Det var jo spill som Uncharted og Assassin's Creed og, og The Last of Us.
2: Jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlige PlayStation 4-fasen var så den utenfor.
3: Det var kollegaet av Mette Pascal. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her.
2: Jeg synes at han har arrangert og
3: spilt inn flere instrumentene selv.
4: Men det var flott. Det var så feil.
3: Jeg tenkte at vi kunne ta
4: overgangen PlayStation 3 og PlayStation 4. De ga ut Assassin's Creed.
3: For min egen del så har jeg ikke gjort noe annet enn å stresse med eksamen og valgte å komme. Litt, fordi,
4: det er veldig feil.
3: Det ble litt for mye for meg, dessverre.
2: Jeg tenkte veldig over at det, liksom, jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter det jeg har. Er vi plutselig en ny generasjon?
3: På sånn tullelinje, som man ikke driver å skrive mye.
4: Nå er det ny.
5: Nei, jeg har blitt det, hører man kanskje litt. Jeg snusser litt i mikrofonen. Men, det har vært en veldig fin dag i dag. Jeg har vært på Vollen gård, og besøksgård. Så det var veldig gøy. Det var veldig fint vær.
4: Og til Felix,
5: jeg startet med et fotoprosjekt. Så han skulle ta bilder av noen kuer.
0: På et eller annet tidspunkt, så
5: til et sånt magasin,
0: jeg tror det var gjennom E3 da.
5: Så det blir spennende å se.
0: E3 2015 eller 2016, at jeg så traileren til Uncharted 4.
2: Ja.
5: Og så gikk vi.
0: Og da begynte jeg liksom å bli, da begynte jeg
5: fra Vold da, til
0: 15 eller noe, 14-15.
5: Til Møllenberg.
0: Og da hadde jeg liksom begynt sånn å bli gammel nok til å
5: 3-for-2 tapas-greier
0: på hele voksen type spill da. Litt mer story-heavy spill.
5: Og kjøpte baguette og spiste det i park. Og det var sånn idyllisk måned.
0: Denne Uncharted 4-traileren filmet til å spille
3: det første som en fin dag.
0: Det var kult da. Så det fikk jeg gjennom
3: en
0: remaster-trilogien på PS4.
3: Lite ute.
0: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed.
3: Men jeg har hatt huset på full lufting. Ja,
0: på et tidspunkt så kjøpte jeg. Jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
5: Oi, oi, oi.
0: Og så vurderte jeg litt å kjøpe.
3: Prøv å få inn så mye.
2: Det var bra du ikke kjøpte da det kom ut.
3: Ja, egentlig.
2: Da var du helt uferdig.
3: Jeg skal møte noen kompiser og spille litt spill. Grille litt.
5: Så det
0: ble veldig fint. Og tenkte jeg, jeg skal bruke 600 kroner på et spill. Så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky da. Og så så jeg i hylla.
3: Kanskje Purge, kanskje noe annet.
0: Ratchet & Clank til 300 kroner, og The Last of Us til 300 kroner. Så tenkte jeg,
3: nei, det er ikke så glad i sånn.
0: Eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us.
5: Ja, anbefaler å gå ut, altså. Men det er typisk
0: hvor det er. Heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og The Last of Us, kanskje litt langt å si.
3: Vi skal fortsette videre med
0: den beste historien jeg noensinne har opplevd i noe som helst medium.
2: Det var bedre enn de beste filmene
3: som jeg skal prate om.
0: Det er fortsatt en låt som jeg har skrevet
3: til Miles Davis. Ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre.
0: Ja,
4: det var det som kom ut først.
3: På hans Live Evil-plate.
0: Men jeg husker da det kom ut, så fikk jeg det med meg, men jeg synes det var for skummelt.
3: Låta Little Church.
0: Og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4.
3: Her har jeg tatt med også, Little Church, for jeg mener den er...
0: Hoppet jeg endelig inn da, før jeg var klar for det. Da var jeg nesten ferdig med å bli 16.
3: Ja.
0: Spilte det.
3: Little Church, ja. Altså.
0: Helt... ja, ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått ordentlig.
2: Ja, det var det.
0: Jeg tror jeg grått litt når jeg spilte Skyward Sword. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
2: Det er så rørende.
0: Ja, men det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
2: Jo, det er jo fint.
0: Ja, ja. Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det
2: er sikkert noe sånn styrke, det er veldig dumt. Ja, det er klart det, jeg skjønner det.
0: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
2: Ja.
0: Ja. Og det er det ikke, det tror jeg, det er ikke noe spill som har gjort siden.
2: Det er utrolig kult.
4: Ja. Jeg husker veldig godt med det, at jeg så på PewDiePie, som alle andre gjorde på den tiden når det kom ut. Og han spilte jo det, når det kom ut. På,
2: ja, gjorde han det, ja.
4: Day eller sånt.
2: Ja, ja.
4: Jeg husker første gang jeg har sett 5 minutter av spill, så husker jeg skrudd av videoen, bare sånn, det her skal spilles.
2: Er det sant?
4: Ja.
2: For du så, så den introdelen da?
4: Jeg så det som var første fem, og så sånn, det her kan ikke jeg bli spoiler og se noen spille. Det her må jeg prøve selv. Det er første gang. Og jeg husker veldig godt når jeg skrudd av videoen, faktisk. Så det et veldig spesielt spill. Det kan anbefale til alle som ikke har spillet så mye spill.
2: Hallo, hallo. Ja. Jeg har ikke spilt det.
0: Shame.
2: Skal jeg gjøre det?
0: Shame.
2: Skal jeg spille med kjæresten min?
4: Ja,
2: det er så vanskelig, for jeg og kjæresten min skal spille sammen. Men når det vi for tid da, begge har lyst til å spille samtidig, da?
4: Det det.
2: Det er liksom hver fulle måned, liksom. Det helt jobbløst.
0: Ja. Dere må bare sette av tre dager.
2: Ja, vi må det. Vi må altså, late som at det en serie,
4: liksom. Det tar ikke så langt tid heller.
2: Nei da, nei da.
0: Maks 7 timer.
4: Ja.
2: Ja, det er vanlig. Ja. Men det går bra. Mm. Ja,
0: nei, det er et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
4: Mm. Ja. Ja, det helt riktig.
2: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
4: Yes,
2: det var fy sør, det er alltid gøy og blod fiss. Det var så voldelig. Og fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik. Du
0: nei, synes Dead Space jeg har sett, var på sett klipp fra det.
4: Skal vi bare ta sånn siste, for vi må videre, men vi må gjøre en liten, for at vi bootlickers. Det jo God of War, da. Det kommer jo...
2: Stemmer det?
0: Ja, det spurte jeg også. Det var jo også nevnt.
4: Vi må bare nevne.
0: Vi må nevne det.
4: Vi
0: kommer definitivt. Vi kommer tilbake til det.
2: Da kommer det godt.
0: Ja, det The Choice fra The Last of Us.

0: Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Evil-plata til Miles Davis. Det er en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og Miles hang mye og lagde musikk i lag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Miles måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Eller i en veldig morsom video der på YouTube som jeg unner alle å se, for han har teksting og sånn, selv om han forteller det på portugisisk. Men det er det at Miles er veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å ikke knuse dem da, i tilfelle de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så er det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øye i ansiktet venstre og det andre gikk til høyre, så man visste ikke hvor Hermeto fokuserte på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag i trynet på meg, og så måtte jeg bare fullføre hele voksekampen. Så det er veldig gøy. Hermeto forteller om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkemusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låta heter Chorinho fra Eli og er basert på John Steps akkordprogresjonen, er jeg ganske sikker på, eller i hvert fall den type sånn culture changes, så kan vi jo egentlig bare høre det, tenker jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.

grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreux-skiva til Møte Pascal Live. En låt som jeg mener han, som jeg har hørt, i hvert fall jeg vet ikke om det er sant, som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen, som han ofte gjør. Skriver veldig mye musikk. Det her er en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han, så kan man egentlig bare njute, tenker jeg. Montreux, på Montreux, av Møte Pascal.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblaffring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Nå har vi kommet til september 2018. Og jeg er ferdig
2: du hører på tirsdag fortsatt og velkommen tilbake til
1: Fredrik sin
2: og da lille kassetime kan man kalle det
1: en ekte gaming PC
3: tenk da ikke jeg på noen
2: ja, vi skal bli enda mer opplyst
1: som du alltid vil være
3: ja, jeg har med meg musikk
1: jeg kjøpte da min første gaming PC
2: tenkte at jeg ikke skulle prate så uhorvelig mye
1: ja, grafikkortet var en GTX 1060
2: i ett, så jeg kan gjemme det var jo vært
3: fikk du dit til å bygge den, eller bygde du selv?
1: Men, nei, det var
2: ferdig din oppfatning,
1: Magna den kjøpte jeg egentlig
2: man spiller piano,
1: for å spille
2: og du spiller
1: spill,
2: piano
1: som tok mange år av livet mitt eller noen år av livet mitt, det var Rocket League
2: jeg likte veldig godt de to siste låtene
1: og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4
2: også din før der,
1: den var skikkelig på PlayStation Plus
2: energi en koselig energibombe.
1: Jeg tror det var juli 2015.
2: Han er jo veldig...
1: Det var oppfølgeren til et lite spill som heter Supersonic Acrobatic Rocket
2: definisjon Power Battle Cars.
1: Definisjon på multi-instrumentalist.
2: Vi har gått henne i hvert fall fire instrumenter nå, og jeg vet at den spiller i hvert fall opp mot 10, hvis man ikke teller masse forskjellige perks, sikkert.
1: Jeg er glad i fotball.
2: På St. George, den litt up-tempo låta som var, der tror han spiller gitar.
1: Så jeg og en kompis, vi spiller Rocket League den sommeren.
2: I hvert fall live, så spiller han gitar.
1: Synes det var kjempegøy. Det var skikkelig dårlig. Men det var liksom det som gjorde det gøy.
2: Så spiller han vel fløyt.
1: Og så spilte vi det ganske casual i et par år.
2: Så han har vel spillet en del fløyt, en del piano, gitar,
1: høstferien,
2: trekspill,
1: at jeg ranket opp til Platinum. Og det var den høyeste ranken jeg hadde fått til.
2: Masse forskjellige perk, melodika, spiller han en del.
1: Så det var lettere å få høyere rank.
2: Utrolig mye. Han er veldig opptatt av...
1: Jeg trodde plutselig at det hadde blitt mye bedre.
2: Å lage musikk
1: med...
2: At alt kan være musikalsk.
1: Det satte en sånn bug i
2: kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at...
1: Nå skal jeg bli skikkelig god i Rocket League. For jeg hadde jo så rart sett sånne klipp på YouTube og Reddit.
2: Hermeto Pascal er ikke musiker. Han er musikken i seg selv fordi han er så...
1: Skjønbalt
2: han gjør det. Musikk konstant hele tiden.
1: Helt crazy.
3: Du spiller jo en svær boks, ikke sant?
1: Ja.
3: Du kjører på taket.
2: Blant annet så har jeg tatt en ganske berømt innspilling.
3: Og du tar med sånne boost-kuler, så du kan...
2: Hi-fi-versjonen.
1: Så du har boost og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly.
2: Jeg kutta litt mer profesjonelt.
1: Og jeg fikk en...
2: Men jeg mener det her ble spilt inn på...
1: Jeg bestemte meg for at jeg skal bli sånn jeg kan
2: i 1985.
1: Det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon. Til å bli god i et spill.
4: For Rocket League er en sånn rar greie. For enten
2: en del andre musikere spiller fløyte, flasker,
4: så spiller du aldri igjen.
3: Sånn er jeg.
2: Ja.
3: Var jeg
2: lager perk i en lagune eller lite vann der han kommer fra.
1: Og de gjorde egentlig ikke det med meg heller før et par år.
5: Jeg anbefaler å sende det. Det er jo kjempebra musikk og veldig
1: underholdende. Jeg ser på meg fra skolen.
2: Han har også veldig mye videre å spille med kaffekjele og
1: en
2: sånn kroppsperkusjon hvor han ligger han strekt ut på bordet eller noe sånt, og så er det sånn fire stykker sånn røde klaskram på magen og trynet.
1: Etter den sommerferien så kjøper jeg en PC for å level opp og bli en seriøs
2: rocketlingspiller. Han pleier også å gjøre det live.
3: Men tenkte du at du ville spille flere spill på PC også, eller var det bare
1: litt?
2: Men da tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av
1: ikke bare Rocket League.
2: Video er på YouTube forresten, så jeg ville sjekke.
1: Jeg hadde også noe planer om å spille Witcher 3, det gjorde jeg aldri.
2: Musikmuska da er det gode
1: av et spill som er veldig sånn PC-fokusert og også liksom ha en ordentlig Discord-stasjon og kunne tatt med venner og sånn men nei, jeg husker i løpet av en uke eller noe eller et par dager etter at jeg fikk PC-en så ranket jeg opp en hel rank i Rocket League. Det var så mye bedre å spille på den.
4: Ja,
1: så mye høyere frames.
3: Hvorfor det da?
1: Jeg gikk jo fra å spille på kanskje 30 frames per second til 144 frames.
3: Å, herregud!
1: Og gikk jo sikkert fra en input lag på ja, reduserte jo sikkert input laggen I hvert fall dobbelt, kanskje trippelt.
3: Det har så mye å si.
1: Så det var så mye smoothere, så mye respons.
3: Nei, så gøy.
1: Og det var jo da høsten 2018, ja. Og jeg fortsatte å spille Rocket League så å si kontinuerlig til jeg begynte på folkehøyskole 2 år etterpå.
3: Oh, ja.
1: Og målet mitt var jo da... ja, når jeg kjøpte PC-en så hadde jeg på en måte en sånn pipe dream om å en gang nå den høyeste ranken, som da var Grand Champion.
3: Og så blir du på e-sports.
1: Ja, og så blir du på
3: e-sports. Og blir som verdensmester.
1: ja, nei, jeg lekte med den tanken noen ganger, men det ble heldigvis ikke noe av.
3: Okay, ja.
1: Og så ja, var det mye opp- og nedturer, mye frustrasjon og mye eufori. Mm. Og så husker jeg... Jeg klarte endelig å komme opp til Grand Champion da, I mars 2020, midt I korona.
3: Oi!
1: Og det var liksom, nesten liksom antiklimatisk, for det var sånn, hvor skal jeg, hvor går jeg nå, liksom. Mm. Men så var det sånn at det var sånne season rewards, så du måtte vinne 10 kamper I den høyeste ranken du var I for å få rewards for den ranken.
3: Ja.
1: Det var jo typisk sånn items av noe jul eller noe. Og så de-ranket jeg ned fra Grand Champion før jeg rakk å vinne de 10 kampene.
3: Mm.
1: Og så ga jeg egentlig opp på å prøve å få de rewardsene. Og så klarte jeg til slutt å gjøre det I løpet av den sommerferien, for jeg var hjemme et par dager I Oslo for å gjøre noe sånn oppkjøringsgreier eller noe. Og så hadde jeg en dag til å spille rockling. Og så hadde jeg på den mest insane winstreaken noensinne. Kom jeg opp til Grand Champion igjen, og vant de kampene jeg tenkte på.
3: Ble du sånn gal hvis du skulle ha oppkjøring og kjøre? Tenkte du sånn, nå kjører jeg det. Hvor fotballen? Hvor banen nå?
1: Ja, sikkert.
3: Jeg spilte GTA 5 så mye en gang at jeg bare, jeg kan bare gå og ta den bilen. Jeg gikk på fortauet, og så bare, nei, jeg kan ikke knuse vinduet og gå inn I bilen og kjøre den. Hallo? Det ikke lov.
1: Jeg var sikkert inne på noe sånne spor.
3: Kanskje, ja.
1: Ja. Men, nei, det var sånn... Ja, skikkelig sånn redemption-ark.
3: Ja, kult. Ja. Nei, det gøy.
1: Så, ja. Fortsatt å spille ble bitte litt på folkehøyskolen. Ikke så mye.
3: Når det siste gang du spilte det?
1: Siste gang jeg spilte det nå snart 4 år til.
3: Oi, shit. Ja. Her har du gulvet klokken ble ikke siden.
1: Nei, jeg spilte det litt I løpet av første året mitt her I Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det her får jeg ikke noe ut av lenger. Jeg nådde målet mitt for 1-2 år siden.
3: Mm. Sånn det.
1: Jeg har ikke noe behov for å spille mer. Og jeg har ikke åpnet spillet siden.
3: Der jeg ganske annerledes med mine mest spilte spill. Det går jeg ofte tilbake til ganske ofte. Mm. Liksom bare ser liksom, besøkende Super Smash, for eksempel. Det litt annerledes da.
1: Litt annerledes.
3: Så det mer sånn couch game.
1: Mm. Mm. Nei, det var en tid I livet.
3: Det en periode, det en epoke, og det blir rart med korona og sånt, vet du.
1: Ja. Endte opp med å spille enda mer rett av korona.
3: Så. Ja, ja, ja. Så, alt blir sånn rart da, I den perioden.
1: Nei, det var veldig gøy da jeg hoppet med det, og så jeg glad for å være ferdig med det.
3: Det var jo utrolig populært da, det jo fortsatt populært.
1: Ja,
2: det
1: Yes, vi må nesten gå videre. Her får du høre gutta gråter ikke av Dino.
6: Du vet, gutta gråter ikke nok, føler seg nedfor.

støtte på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det veldig globalt. Det to akkorder, to dominante akkorder. Og så det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få... Veldig bra innføring til å begynne

0: en skikkelig brake avslutning, tenker jeg. KK er en av de sånn mest sånn widespread dansene som finnes I Brasil. Som jeg har klanet meg til å prøve å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde der. Men jeg koser meg som regel. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, også en låt av Hermeto, altså etter
1: Hei og velkommen til en ny episode med
0: Nerdeprat.
1: Velkommen.
0: Så jeg tenker at det en fin låt å avslutte denne temasendingen.
1: Hei og velkommen til en ny episode med Nerdeprat.
0: Hvis ikke det noe annet dere har lyst til å si om Hermeto eller deres
2: innblikk. Hei dere, dette Roxanne.
3: Jeg bare anbefaler folk å høre på det, for det sinnssykt bra. Det liksom
2: når dere hører dette,
3: veldig bredt spennende, og alt så gjennomført og så...
2: Dette siste gangen jeg snakker på radio.
3: Spør du meg?
2: Jeg følte jeg måtte
0: det, komme inn. Det har vært fint å få litt blitt utsatt
2: Kjære Fredrik,
0: for det,
2: Kenneth, Victor og Herman. Jeg så stolt av dere, og dere har gjort en kjempejobb siden dere ble tatt opp. Jeg vet jeg forlater nærmest
0: i gode hender. Jeg synes i hvert fall Herman er en veldig fin sånn karakter.
2: Hovedsakelig vil jeg si liksom, tusen takk til Nerdeprat. Tusen takk til Håkon, Tai, Bård, Lars Martin, Magnus, Jakob,
0: abstrakt og litt sånn gal
2: kunstner på hvordan
0: man
2: Tusen takk for mange
0: andre
2: flotte
0: sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk.
2: Som blir litt for lange, og alle bare
0: så han veldig approachable for veldig mange, tror jeg.
2: Nerdeprat
0: er
2: et program for
0: dem
2: som kanskje ikke helt passer inn i fotballklubben.
0: Største,
2: det er en arena for folk som oss,
0: som
2: vi snakker om noe som mange synes er litt teit.
0: Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter FH Pelamania. Så
2: da
0: tenkte jeg egentlig man kan avslutte
2: av at vi er Norges eldste spillemagasin.
0: Før vi
2: Minnet
0: går videre til litt annet.
2: Minnet er helt uerstattelig. Ja, og jeg skal innrømme at jeg er litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen. Ja.

0: Hva heter det? Privilegier?
1: Nei, jeg føler meg utrolig heldig. Og jeg har jo i løpet av tenneren og oppveksten hørt mye på
2: å spille podcaster. Jeg var jo på den siste konserten som
1: mye på IGN-podcastene, sånn Nintendo Lost og podcast Beyond og de der.
2: Siste han spilte i Norge.
1: Så det har vært utrolig gøy.
3: Den var jeg, husker jeg, så sinnssykt lærere at jeg ikke
1: fikk med å være med og lage radioprogram.
3: Så døde han.
2: Men det er jo en bra digresjon.
1: Ja, dessverre. Hvis du har en liten tanke om at det her er noe du tror kunne synes er
2: nesten
1: gøy.
2: Lov til å dømme
1: så, så var ingen
2: var det
1: ingen
2: ja, som greit så mye.
4: Men og, apropos også, Oslo Jazzfest,
1: fordelen av å være med internt for samfunnet.
2: Ja, som også Jazzfest, som heter den.
1: Det er en helt annen halvdel
4: det, av det. Det er med til, i hvert fall.
3: Det er jo veldig.
1: Det er utrolig gøy, det er utrolig, det er utrolig sosialt.
3: Veldig spennende program, spør meg.
1: Og du trenger heller ikke å være liksom, en sosial sommerfugl.
3: Vet du egentlig om jeg kan ta meg
1: kan,
3: tid til å...
1: Du kan søke og bli med oss.
3: Se på masse konserter.
1: Er det nesten garantert at du møter noen
2: så teit at det er under eksamensperioden. Men det er jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her året.
5: Det går jo tiden gått fort.
0: Det er som han sier, vi må ikke ta tiden for gitt.
4: Nei, men vi anbefaler i hvert fall å dra dit, det veldig mye kult. Både
5: av
4: større ting som Trondheim Jazzorkester.
5: Det er jo semesteravslutning.
3: Det er semesteravslutning.
1: Ja. Det er nesten jeg må si, ha en liten
4: takk til alle som har vært med. Min nyere og småere.
1: Takk til mor og far.
3: Mye gratis konsert også.
4: Takk til å få med seg.
3: Ja, hvis man er en fattig student som de fleste av oss er, så er det fortsatt mye man kan,
1: på studiet som oppfordret meg til å søke.
3: Sjekke ut, som tror jeg blir veldig bra.
1: Takk til Oksana og PK og
2: Jammer og sånt.
1: Takk til Kenneth for å ha vært en god venn.
2: Det er jo litt sånn Sunn og Trøndertun
1: og Birkatru
2: som pleier vel å spille en del
1: talentfulle nyoppfattende.
0: Og takk til alle som har tatt oss så godt imot og hjulpet oss og lært oss
2: gratis musikk også. Som ofte spiller bra.
3: Ja, det er vinn-vinn. Det husker jeg
0: ble så glad.
4: Vi har, helt til slutt nå, så har vi fått en hilsen fra Edvard.
0: Shit, jeg må jo komme inn her. Han Fredrik var jo så kul, tenkte jeg.
4: En voice note, så vi skal høre det.
1: Ja, fortell for dere.
0: Og så har vi hatt så
2: lykkelig. Det er veldig artig.
0: Det er veldig gøy.
6: Hallo, mine venner i
0: Tidsdag.
6: Akkurat nå så er jeg ikke jeg i studio. Og det er fordi
1: jeg
6: er i gatene i Thessaloniki akkurat nå, i Hellas, på skoletur, hvor jeg lærer om gresk folkemusikk, og noen har nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og forgjengeren til harpen. Jeg har sendt en liten video av en konsert jeg var på i går, blant annet Marianne Sangita, og bror hennes Bjørn Ante og faren.
5: Og så er det bare å si
6: fjellesolen som han, faren da, spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det er veldig mye utemperert og skjeve taktart, og nye instrumenter som han var veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki, og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere.
4: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
2: Men, ja, da, vi må jo egentlig nesten avslutte med å ha ganske kort.
4: Han har nevnt et lite opptak som han hadde med, men vi har vært litt dårlig med tiden vår, så dessverre får vi ikke høre det.
2: Men

0: unge og sånn dansesteg i kjærlighet. Veldig spennende. Men nå er det egentlig duket.
1: Ja, det er duket, og vi kanskje har allerede begynt å spise det. Det vi hører bakgrunnen her, er det vi har tenkt, eller har tenkt ukas klassiker, da. Og det er noe som jeg faktisk fant på plate på vår butikk.

0: Hvis jeg
1: Ok,
0: hadde
1: du kommer
0: gått
1: hjem til
0: sånn,
1: deg, Malin, og si sånn, fy faen, det ble nettopp lagt an på Brema.
2: Du er litt sliten, jeg spør deg, stolen litt sånn føler jeg ikke så bra, så er det noen som legger an på Brema, fy faen,
1: da
2: er du jo
1: kongen.
2: Da
1: vet du deg.
2: Ja.
3: Kan man i kassen legge an
2: på? Hvis han kommer sånn, da er han litt sånn småheng og sliten, og så legger han deg på bumpris her oppe, da er det jo...
3: Nei, det hadde ikke jeg takket nei, i hvert fall.
2: Nei.
1: Det finnes jo på Coop sånn singelkurv.
2: Ja.
1: Det kan man ta. Hæ?
2: Ja, noen Coop har det.
1: Ja, noen Coop Extra i hvert fall har sånn der... Ja, sånn du tar en kurv hvis du er single, der, for å liksom vise den. Jeg er single og ready to mingle.
4: Og det er meningen at man skal sjekke på Coop, liksom?
1: Ja, jeg tror det.
3: Det er gøy.
1: Ja, eller sånn, du vet sånn, noen rematusen, alle butikker har sånne her de single bananene er like gode som de i par.
2: Ja.
1: Så hvis du står foran da, og det er en søt fyr som også skal ta noen bananer, så kunne det vært sånn
4: Da er vi par bananer!
1: Nei, men
4: så... Nå er vi skjønner dem!
1: Nei, si sånn, just like me. Du vet sånn, single banan. That's me. That's just me. Ja, nei.
3: Da, det er for meg rett,
2: eller skal du kjøre den taktiske god gamle at du dulter borti dem?
1: Ja!
2: Å nei, unnskyld, jeg mistet tingene dine. God gammeldags.
1: Ja, sånn som i en high school movie.
2: Korrekt.
1: Nå skal vi gjøre Super Graphic Ultramodern Girl

0: rent free.
1: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Plus noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
2: Yes, vi flyr jo snart inn i sommerferie. Og dermed er det naturlig at vi alle gir våre beste sommertips. Mm. Som jeg føler personlig at jeg har hacket sommeren.
3: Okay.
4: Ja.
2: Så nå skal jeg lære dere hvordan. Fordi vi, var det i fjor at vi lagde bucketlist?
3: Nei, det tror jeg 2 år siden.
2: Ja, det er 2 år siden. 2 år siden så lagde venninjengen vår hjemme en bucketlist som vi kalte en kisteliste.
4: En
2: kisteliste.
4: Ah, original, liksom, ja, bucketlist.
2: Fordi det var norsk, og det var gøy. Der vi skrev ting vi ville gjøre i løpet av sommeren. Og da begynner man jo, ja, ok, kanskje jeg skal lese noen bøker, og kanskje jeg skal ta meg et nakenbad, og så, ja, ok. Og så, ja, så på, når man skriver ned noen punkter, jeg tror jeg endte opp på sånn seriøst 23 punkter. Og da har du ting å gjøre hele tiden. Ja. Hvis du sånn, hva skal jeg gjøre i dag? Det er alltid noe å gjøre. Og hvis du synes at 23 punkter er litt mye, så er jeg også veldig fan av å lage seg et liksom, prosjekt for sommeren. Noe man skal jobbe med da. I år er mitt prosjekt, jeg skal lære meg å skrive på tastatur.
4: Kan du ikke det?
2: Nei, jeg bruker bare pekefingrene.
4: Nei, Bine!
2: I know. Så
4: det var det mest ikke hørt på lenge, altså.
5: Du greier ikke å skrive på
2: tastatur. Altså, jeg skriver, jo, men jeg skriver bare med pekefingrene, og av og til kanskje litt mer.
5: Det er jo helt sykt.
3: Ja, det er crazy work, faktisk.
2: Ja, det er synd for meg. Og nå, hvis jeg skal skrive bachelor neste år, så skal jeg jo skrive veldig mye.
4: Ja, du burde lære deg å skrive
2: på tastatur, ja. Ja. Så det er sånn mitt første sommerråd da, er jo bare å ikke på en måte begrense fantasien din, men skrive ned alt du har lyst til å gjøre.
5: Ja. Det er greit å sette seg en mål, ja.
2: Mm-hmm.
5: Da får du alltid noe å drive på med.
2: Ja,
3: ja, jeg føler at trikset, jeg har jo unemployed summer.
2: Ja.
3: Og jeg føler trikset er, og det som jeg kan ikke helt si at jeg står for det i år, fordi at jeg har sånn 800 planer, eller jeg skal veldig mange ting, veldig mange forskjellige steder. Men når jeg skal være hjemme i Bergen, så har jeg ingen ting jeg skal.
2: Ja.
3: Og jeg føler det å ha ingen planer, og bare være tilgjengelig og på bjuderen, det er det beste sommertipset.
2: Vær et ja-menneske.
3: Vær et ja-menneske som ikke har obligations. Ja. Fordi at da kan du bare gjøre gøy ting hele tiden.
2: Men da, også, hvor mange penger bruker man da?
3: Mange. The unemployed og poor summer.
2: Ja.
3: men hvis du da har litt penger på bank, eller på bok, ikke bank, på bok, som du på en måte kan bruke på det du vil, så kan du ha den feteste sommeren ever, hvis du bare er sånn, ja, jeg blir med på det. Fordi at the spontaneous plans that are the funnest.
4: Og tør å bli rejected av venner.
3: Ja.
2: Ja, det må man jo faktisk
4: da. Masse meldinger. Altså, ja. Men på sommeren føler det litt mer sånn folk jobber og sånn, og det er lettere å...
2: Ikke mer. Å forsvare avvisningen.
4: Ja.
2: Ja. Hvordan er det? Hva gjør man en sommerdag i Tromsø?
4: En sommerdag i Tromsø? Jeg skulle si gå tur. Men det var veldig Tromsø-rettet da.
2: Ja. Nei, det er det jo ikke.
4: Nei, men sånn, i hvert fall i Tromsø, sånn, gå en fjelltur, det er fint vær, det liker jeg veldig godt å gjøre. Eller sånn, ta en kjøretur eller noe.
2: Du, ja, kjøreturer er så gøy. Kanskje man skal også, ok, hvis man skal gi veldig konkrete ting, tips da, sånn, utforske matlageferdighetene dine, liksom besøke et nytt land, ikke hver dag. Det var litt mye. Men 3 ganger i uken. I dag skal vi til Brasil, fordi jeg har ikke penger til å dra dit, men vi kan lage brasiliansk mat.
5: Jeg tenkte at man
4: skulle dra til Brasil.
2: Nei.
3: Men apropos det med kjøring og bil og sånn, som jeg føler vi ikke gjør så ofte, men sånn, utenfor Bergen sentrum, så er det er jo et omegn, sånn som i Oslo.
2: Hater omegn.
3: Ja. Jeg også hater, jeg har fått folk fra omegn. Stril, men bare sette seg i bilen, og så kjøre, liksom,
2: kanskje sånn en eller to timer, og så finne liksom et jævlig fett sånn kjerne, eller sånn et sted å bade, ja, ja. Og så bruke Vestlands, eller for så vidt hvor enn du er da, men naturen som du på en måte ikke finner midt i bykjernen, og liksom gjøre noe fett av det, og det kan bare være en dagstur.
3: Ja.
2: Det er jo så trivelig, og det gjør man jo seriøst aldri.
3: Nei, hvis Øyvind kjører en og en halv time, så kommer han bare til naboen.
5: Det var to timer. Man kan jo bygge på det Malen sier da, med at det er jo ganske, hvis du har en stor gjeng, så er det jo garantert noen som har en hytte, for eksempel da.
2: Mm.
5: At man bruker de hyttene mer. Altså, man bruker de hyttene mer da.
2: Ja, litt spontant også,
5: ja,
2: på en måte.
5: Ja, for jeg har jo familie med hytte, og jeg bruker nesten alle de hyttene. Men de kunne
2: den hytten har jeg faen ikke sett snurten av.
5: Og det er jo ganske nice hytter, og hvis man bare, det er jo bare noen timer unna.
2: Ja, man trenger liksom ikke å dra i fire dager, og at det er planlagt, og at alle liksom skal, liksom, alle skal være med. Det kan bare være sånn, ok, vi stikker på den hytten i morgen klokken fire, disse kjører, og disse tar buss, og så...
5: De beste turene er jo gjerne de som er spontane.
2: Ja. Kan jeg si noe jeg så på Reels?
3: Ja.
2: Som var
3: helst.
2: Det var sånn, de hadde leilighet til leilighet, sant? Og så hadde de et tall som tema. Så de hadde, nei, de hadde ikke ett tall som tema, men tema var tall, så alle festene måtte ha noe med tall å gjøre.
5: Okay.
2: Så noen hadde James Bond-tema. Noen hadde The Roaring Twenties som tema. Så at man har liksom temafester da,
3: det er
5: gøy.
2: Poenget.
5: Ja, det er gøy.
2: Og eventuelt, vi, herregud Malin,
5: ja,
2: vi arrangerte jo...
5: Dere har jo ikke nevnt det enda.
2: Vi arrangerte jo sommerlekene. Ja, for to år siden, ja.
3: Ja.
2: Ja, meg og Bine, sommeren før vi flyttet til Trondheim, så arrangerte vi en sånn super lavterskel vennefestival, på en måte, der vi bare, vi hadde liksom tre dager med litt opplegg, og så avsluttet vi alt med en stor fest, og så var liksom alle vi kjenner invitert.
3: Mm. Mm.
2: Så første dagen var det fylle fotball, andre dagen var det quiz,
3: ja.
2: Tredje dagen så var det hus til hus, da.
3: Ja.
2: Hvor mange hus ble det? Bare to?
3: To.
2: Ja,
3: men altså, det var litt sånn, det var for det regnet. Egentlig skulle jeg i hagen min, og så var det jævlig dårlig vær, og så whatever.
2: Ja, men vi fant hvertfall ut av det, og det ble dritkult. Og det var veldig gøy, Alex.
5: Ja, jeg fikk ikke vært med så mye på det da.
2: Å, ja.
5: Men jeg fikk være med siste dag. Men jeg fikk jo med meg
2: at
5: opplaget var dritbra.
2: Ja, og vi lagde sånn festivalarmbånd.
3: Ja, jeg satt i sånn to timer og lagde festivalarmbånd.
5: Det var jævlig, det, jeg hyller det.
2: Ja,
5: og det er sånne ting, det, og det var vel ikke så mye arbeid, var det det?
2: Nei, det var litt, ja, det gikk fint liksom, men det var ikke, ja, det var, altså vi gjorde det for det var tidlig.
5: Ja.
2: Ja. Jeg tenker at konklusjonen burde bare være at man ikke skal la fantasien sette grenser, og alle de tingene man sier sånn, det hadde vært gøy å gjøre. Mm. Bare gjør det.
3: Ja.
2: Ja.
4: Lukk i bare lok litt, sånn i fjor bare syklet rundt i Tromsø og chillet. Ja, det fucker meg.
2: Ja, sykle mer.
4: Ja.
2: Mm. Gå på tur.
4: Rett og slett.
2: Og ta 100 øl.
5: Ja, spesielt.
2: Og dans. Vi skal høre Vi burde danse av Peaches her på.

0: You come to me on the day of my broadcast and you ask me for advice?
1: Ja, jobbet. Ja, han har jobbet bra.
2: Han har jobbet, ja.
3: Vi ska ta ett till spørsmål som är lite långt så dere får stålsette dere.
1: Ok.
3: Jeg og kjæresten min var så heldig og fikk lov til å sove hos noen veninner en natt vi var i Oslo. Dagen etter foreslo vi at vi skulle dra og kjøpe lunsj på Jamals falafel. Som en takk for at vi fikk bo der, tenkte vi at vi skulle betale for all maten. I våres hoder skulle det være et fint øyeblikk der de spør hvor mye det kostet, og vi svarer, nei da, dette tar vi på våres regning. Og de naturligvis svarer, åja, sær, så hyggelig, tusen takk. Og vi sier, det skulle bare mangle, vi fikk jo lov å bo hos dere. Problemet oppstår det de aldri spør hvor mye det kostet. Det blir aldri nevnt fra noen parter, og jeg sitter igjen med en trang til å ta det opp, men holder til syvende og sist greit kjeft. Hva ville dere gjort i denne situasjonen?
1: Ikke det, altså, vi tror det virkelig bare som at denne personen vil få en liten sånn ego-boost av det.
3: Ja, de vil ha den anerkjennelsen.
1: De vil ha anerkjennelsen av at vi kjøpte Jamals falafel til hele gjengen.
2: Jeg tenker også hvis du hvis i det sekundet du spanter fordi du vil at noen skal synes du fet, så du litt mindre fet også.
3: Det eneste grunn til at jeg spanter fordi at jeg vil at noen skal synes jeg fet.
2: Det ikke liksom fordi at du genuint synes det hyggelig å kjøpe noe til noen.
1: Men
3: det
1: er jo garantert en, ofte en blanding mellom de to da.
2: Ja, selvfølgelig, men jeg tenker
1: bare fordi det er hyggelig. Nei, nei. Du må være litt egocentrisk og
2: nei, ja, det tenker jeg jo. Men jeg tenker også, du kan fikse det ganske lett med at sånn at du sier før du at nå det for sent på en måte.
3: Og
2: du
3: kan ikke sende melding
2: til du kan ikke gjøre noe med det nå. Du har spantet det og du fikk ikke den anerkjennelsen du ville, men til neste gang kanskje du heller skal gjøre en greie ut av det sånn tusen hjertelig takk for at vi fikk bo hos dere. Vi vil gjerne spandere mat på dere i takk.
1: Ja, på forhånd liksom.
3: Vi vil gjerne spandere mat og den kostet dette og dette.
2: Ja, men de vet jo hva det koster. De har jo stått og bestilt maten på en måte.
3: Ja, det er sant. Eller neste gang du møter deg, hvis du virkelig ikke klarer deg fra deg, neste gang du møter disse vennene, være sånn skal vi gå og spise på Jamals falafel igjen? Det var så sykt digg mat der siste gang jeg spanderte på dere.
1: Men det blir så forced.
3: Ja, det blir
1: skikkelig åpenbart.
3: Ja, det blir det.
1: Jeg synes malen sin var bra. Ja. Men så, jeg er enig, du kan ikke gjøre så mye med det nå.
3: Nei,
1: nå
3: må du bare
1: nå har du kjøpt den Jamals falafelen, så må du bare godta det.
4: Ja. Nå er det liksom for sent. Nå har jo ikke de sagt noe. Så da har du bare spantet uten å ha fått anerkjennelse for det. Men de har jo fått det med seg at de ikke har betalt for det.
2: Det vet de helt garantert. Ja. Men mest sannsynlig sitter jo de da igjen med en sånn, du vet hvis noen har spant, eller kjøpt noe for deg, og så har de har ikke på en måte gjort et poeng ut at de skal spante det, og at det, liksom, det er det som er hele greien. Men de har heller ikke sendt et VIPS-krav. Så føler man sitter litt med den som, faen altså, jeg har ikke VIPset for den maten, men jeg har ikke tenkt å gjøre det, fordi at de har ikke spurt om det. Den følelsen er jo jævlig wack å ha inni seg.
3: Øyvind så på meg med det lureste blikket, fordi jeg tror det er meg hver helg.
1: Nei, jeg har alltid vært glad i å spandere, men samtidig så er det jo en grense til hvor mye man kan spandere.
2: Ja. Jeg liker veldig godt å spandere hvis jeg føler at folk synes at det er hyggelig. Ja. Men da er det gjerne sånn at da er ikke det at jeg vil gjerne sånn at jeg kjøper 4 øl, og så er de sånn herregud, what, har du betalt alle pengene for de? Sånn, det er ikke det. Det er mer sånn at jeg er sånn jeg skal kjøpe en øl til deg, og så blir det sånn ja, jeg gjerne tusen takk. Den synes jeg er veldig hyggelig, og utover det trenger ikke jeg noe mer enn sånn takk.
4: Men jeg synes det er litt rart at man ikke, altså når det gjelder øl er jo litt annerledes da, for det går litt sånn fort.
2: Ja,
4: okay,
2: det er sant.
4: Okay, greit. Men når man kjøper mat, altså middag, til noen, og man ikke liksom responderer til det.
2: Det er rart.
4: Enten spør om å vipse tilbake eller et eller annet. Det er litt merkelig.
3: Ja, fordi at det jeg skjønner at innsender forventet den der, hva skal jeg vipse deg? Du, det trenger du.
4: Ja, det skjønner jeg også.
3: Ja, og når man da ikke får den, så blir man litt sånn, Loki litt rude, eller?
2: Loki vil ikke stoppe den maten i utgangspunktet.
3: Ja, sånn, what? Men ja, nei. Jeg vet at jeg i hvert fall egentlig burde sendt melding til 2 stykker, tror jeg. Jeg lurer på meg skylder deg noe.
1: Jeg vet ikke, det er jo litt, i mitt hodet også litt en person som legger ut sitt ansvar. Det er alltid min
3: samtale. Ja, det er det.
1: Så på lørdag så hadde vi en sånn, vi så Champions League-finale og bestilte pizza og sånn. Da er det både den som har lagt ut sitt ansvar og sender VIP-krav, og hvis ikke det blir gjort, så er det jo, da vil du ikke ha pengene dine.
3: Nei, nei. Det er det. Så, jeg tenker at vi får ta med oss Malin sin «Dette gjør du til neste gang» guide.
1: Ja, ja, det var bra.
3: Ja, og så hører vi.
2: Bare vær litt.
3: Ja, du må tell them.
2: Tell them.
3: Tell me you want it of underscores.
2: Oh yeah,

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, that's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: Fyra på U-illustrerat vitenskap.
4: U-illustrerat
3: vitenskap.
4: Vi
3: hör upp på U-illustrerat vitenskap. U-illustrerat vitenskap. U-illustrerat vitenskap!
5: Hej och välkommen till U-illustrerat vitenskap. Du hörer Michelle, sammen med...
6: Lars.
7: Ja, så är Sondre här. Jag
5: är Silje. Och idag ska vi snacka om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn I hva dopamin Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk
7: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk Ja, I motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
5: En gass?
7: Ja, altså det kan se, det sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
6: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som på en måte dopamine, sånn across på en måte en nerve da.
7: Ok, det det Lars ser for seg I hvert fall. Men det de gjør I hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent
5: neurotransmitter.
7: Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, I hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte I en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre, men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
5: Og det faktisk
7: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, I hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det viktig. Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om en ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
6: Kvalme, ja.
7: Ja.
5: Og det jo også fordi at det ulike typer områder I hjernen, hvor det dopamin, utskillelse holdt jeg på å si, eller hvor det dopamin, og så vi ulike typer baner som dopamin går I. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin I mye.
6: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
7: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå I dopamin.
5: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
6: Hvorfor ser på meg?
7: Ja, sier det. Ja. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
6: Hva Men, faen? Hold mine tits under deres munn.
7: Men at det noe, to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
8: Nei, bare for du sa det I mange deler av hjernen. Det I alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
7: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa.
8: Du sa det var dopamin I mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
5: Ikke overalt ikke alt. I hjernen.
8: Nei.
5: Det enkelte spesifikke områder.
8: Ok.
5: Ja.
7: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe, ok? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at du har, hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom det når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
6: Ja, ja.
7: Men det også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
6: Et sånt signal,
7: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
8: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
7: Okay.
8: Så vi har bare noen få
7: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
6: snart fri.
5: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
7: Pass på.
6: Ja, den er
7: easy there, Buster.
6: Rivelig på kanten
5: her. Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
6: Hæ?
5: Mesokortikale bane.
6: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
5: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
6: Ja, level 1, level 2.
5: Ja.
6: Level 3.
5: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervjuen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, da holder veldig,
5: jeg
0: kjent. Veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Skal ikke si noe
4: jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lambke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som du kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: sånn
4: withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soilet hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det det, det det som var poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Og vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp i salt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det, og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, greia da. Som fungerer som en slags sånn...
2: Salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.

0: Hei, dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking.

0: Og fordi at wanting, det da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking da faktisk nytelsen, og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
1: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
0: Ja, det med, det, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
1: Hvorfor ler du av navnet hans?
0: For jeg klarer ikke å uttale det.
2: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
1: Kent Bridges.
2: Ja, stemmer. Bridges.
0: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat,
1: oi.
0: Så wanting forsvant.
1: Oi.
0: Men når de da la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
1: Ah. Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
0: Ja.
1: I sånn dopaminutløsning du har da.
0: Mm, for det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventninger, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Mm. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
3: Mm. Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
1: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
3: Ja,
1: og så spiser du den, og så er den digg, og så sånn, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
3: Ja, altså, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
0: Ja, altså jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da.
1: Mm.
0: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
1: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Mm. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
2: det
1: en sånn...
2: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
1: Ja, veldig.
0: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere. Mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da.
1: Mm.
0: Så det sitter det igjen, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
1: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
0: Har du ikke følt med på sånne der...
3: Selvfølgelig er det gutten i rommet som heter det.
1: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
2: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
1: Ja.
2: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
0: Ja, for de prøver å liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holder på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk, og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og,
1: for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Nettopp. Det er veldig fælt å si jakt, men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame, fordi hun sier nei, og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems, på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
0: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
3: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
2: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
1: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest, for min del da, sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise, og det er liksom...
2: Det er litt som å levere eksamen, da når du først har levert, så er det sånn, åja, nei, da,
1: ja, nei, da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
3: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
0: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
1: Mm. Mm.
0: Men hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
1: Ja.
0: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
1: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
0: Kanskje det.
1: Ja.
0: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg har aldri lest det før, jeg har hørt det før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret
3: ja.
2: vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen, ja.
4: De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat nå. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet her omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerner. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva det er skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Ja. I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd. Da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt. Liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte, offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får måtte, tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosialt tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Kulte! Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke.
2: Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning, overbelastning. Oh my
3: God, fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Jeg sitter på støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er, ja, du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, er det påvirker, ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra sånn, du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til det?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Nei, vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er we are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, klart, ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, ja. For å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
2: Faktisk,
5: okay.
3: Ok, du kan holde kjeft siden.
5: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja, det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn, og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja. Yeah.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, du stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir typisk sånn lamma, eller ja. Du blir...
4: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja. Okay. Mm. Altså, du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... Kan man gjøre? Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low okay. intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp. Mm.
5: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline.
4: Ja, ja. Incline. Ja, men det er jo...
2: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe... Så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress eller for dopam... Eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja.
4: Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stresset da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men...
5: Er ikke det litt myt?
2: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig. For du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimax.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: det her altså.
1: Dette det er det jeg skal bli når dere drar er alone.
0: Ja, never have to be alone. Altså.
2: But you got them pretty green eyes.
0: Got him, got him.
3: Almost.
4: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
0: Ja, eller, det er også en fin låt.
4: Glad. Ja, det var en glad sang liksom.
2: Ja. Ja.
0: Mm. Oh, det er så mye bra med låta, den minner meg om Irland. Og den, det er Ketama, den er happy. Og det,
2: Hvorfor tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
0: Det er fordi, eller først og fremst, så er jo Ketama veldig viktig for Saktan, synes jeg. Det har vært mye Ketama i Saktan.
2: Mm.
0: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne. Aww. Det er også viktig. Og for jeg hørte veldig mye på den i Irland.
2: Yeah.
0: Og folk spilte den ut og sånt. Og da var jeg sånn, det er så bra.
1: Og hva skjedde i Irland?
0: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så er det en veldig euforisk låt.
0: Det er dritbra låt.
2: Og du er en euforisk mann, André.
0: Yes,
2: du er så positiv og glad. Være. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
0: Ja, ja.
2: Hvis man kan få si det sånn.
0: Det er lov.
1: Jeg føler også
2: det. Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. Dette er André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Sankt.

0: André, at når du ferdig i sagetagen, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk
1: Riktig.
0: Som det du har nå?
1: Ja, jeg kommer til å prate hull i huvudet på de rundt meg og fortelle dem om elektronisk musikk.
2: Sorry, ja.
1: Fortelle dem om nye releases og sånt.
0: Ja. Ja, fordi her er jo det en hellig plass for å gjøre det når som helst.
1: Søvnass, hvem skal jeg... Man må bare,
0: liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
1: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det er litt av problemet.
0: Ja, det
3: jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen er nerd på et tema, så er det veldig hyggelig å høre om det.
1: Ja.
3: Sånn faktisk.
1: Men det synes du? Alle er ikke som deg.
3: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke er interessert.
1: Snu seg vekk.
3: Kan du, simulasjon, snakk med meg om et eller annet.
1: Om simulering, jo. Ja. Jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Mm. Og når jeg kommer hjem, så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
3: Mm. Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke så interessert.
1: Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
3: Ja, nei. Det var et eksempel. Det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
1: Ja.
3: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
1: Ja.
3: Så det kan jo være et litt...
1: Det skal være.
2: Ja. Datingtips.
1: Ja, her får jeg datingtips på lufta, tenkte jeg.
3: Ja, eller elektroniske tips til når du snakker om elektronisk musikk.
0: Mm.
3: Jeg vet ikke.
0: Du får lage podcast.
1: Jeg kan bli med i radio nå da.
0: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
1: De har jo fått seg sitt eget elektronika.
2: Har de?
1: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt på
2: Så
1: morgen.
2: Flaks at vi er Norges beste da.
1: Ja.
3: Det er jo veldig, veldig hyggelig.
2: Det er flaks.
3: Er vi klare for en til låt?
1: Ja.
3: Kanskje du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
1: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og i fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. You think you're... Nei, hæ? Fuck you, Skrillex. Nei,
0: fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not.
1: Eller motsatt. Det kan hende at det er motsatt. Samme av det. Det her er Voltage, og det er egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom teaset lenge og sånt, siden Scary Monsters eraen. Men her er den, og den låter nostalgisk.
2: Jeg gleder
3: meg.
2: Jeg gleder meg.
3: Dere får enda mer Skrillex på
1: Voltage. Takk.

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
0: Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten.
2: Ja. Oi. Vi er snart på slutten, altså.
0: Jeg aner ikke hva den siste låten er.
2: Nei, det gjør du ikke. Vi kommer til det snart.
0: Vi kommer til det etter hvert.
2: Jeg tenker jo bare,
0: shit.
2: Hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
0: Ja.
2: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje både av hva Sagetann har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
0: Det jeg kommer til å huske best med Sagetann er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
2: Mm.
0: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
2: Nei.
0: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
2: Mm.
0: Og vise låter til, og vi har også spilt mye set sammen.
2: Ja.
0: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy, og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
2: Mm.
0: Og da blir jeg sånn, ah, fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er liksom det beste.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
2: Ditto.
0: Mm, ja.
2: Det er jo det beste. Noe
0: det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
2: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
0: Ja, takk.
2: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale. Sånn, du har hostet så utallig mange ting.
0: Ja.
2: og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsjå til å gjøre Sagetann enda bedre sosialt.
0: Oh, thank you. Tusen takk.
2: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
0: Oh.
1: Jeg og baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
2: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, eller om det er hva som helst annet, og at du er veldig pedagogisk på en måte.
0: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
0: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for all hjelpen.
2: Ja.
3: Og jeg har satt så pris på liksom energien din,
0: ja.
3: For jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom, ah, yes, jeg var
0: skikkelig engasjert.
3: Jeg synes det er så, det er veldig vakkert.
2: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial, eller når vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
0: Ja.
2: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på settet i
0: spørsmålene.
2: Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
0: Stemmer.
2: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagetann og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss andre. Det håper jeg virkelig at du vet.
0: Oh my god.
2: Og nå
0: hva er det å ha den?
1: Ja, jeg vil gjerne si, det er jo Andres sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
0: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen, og jeg kommer til å savne dere så mye.
0: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
0: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er
0: glad. Okay,
1: men det blir skikkelig et tomrom uten dere, og dere vet ikke hva dere bidrar. Både til liksom selve Sagetann og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap. Så jeg har gått sånn så mye, og jeg er kjempeglad i dere og ønsker dere en så fin reise videre på det dere skal gjøre. Så tusen takk.
2: Takk
3: til oss
2: i Sagetann. Det var jo veldig hyggelig.
0: Nå gråter alle stille her.
2: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
0: Vi er ferdige.
2: Takk, André. Takk til alle.
0: Takk til alle sammen.
2: Og vi ses sometime.
0: Sometime.
2: Ha det.
3: Ha det. Ha det. Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Ja, tydelig.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et
2: 27?
3: Par
2: dager. 27?
3: Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her da.
2: Ja.
3: Men så med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo
3: men,
2: helt vildt.
3: Men pro tip å bruke sånn reisetil, nei, restplass.
2: Ja.
3: For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
3: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
4: Åja.
2: Oh, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde dratt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjærlig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
2: da tar vi ta mange. Jeg tror, ja, det jo dritskilde da.
3: Ja, det var det.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det
2: eller er det bra? Ja,
3: det bra. Det bra. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... Stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, så var sånn, hva faen? Sånn,
3: men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærmere snakker vi? Snakker,
4: ja, ja, det var sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det så gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte starten, når vi først kom med den leksen, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Var sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
3: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
3: Men, og uironisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som jeg kødde. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
2: Mm.
3: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
2: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
3: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
4: Det er veldig.
3: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
3: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
3: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt.
2: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
3: Ja.
2: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
3: Nei, den sa jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
3: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det er gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så er det ikke så gøy for alle menneskene i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge og har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må, ikke sant? Ja, sorry. Nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg er med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg er redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det er parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette er usaklig. Nei, dette er usaklig.
3: Jeg bare tenker, kan det hende at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen.
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som ja. Angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... Jeg har hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Okay. Hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det er ikke noe jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Oh, ja. Du går langs, se for deg. Du går langs gaten, det ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, ja, det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten nei. Ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber, jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, ja. Og får noen timer søvn.
4: Mm. Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full. Mm. Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: De driver og skjeier litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
3: Følg henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskeligere, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen!
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borti en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva i alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede er på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det er hektisk på jobb? Det er sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
4: Okay. Ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character,
1: ja. Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Ja. Klokken er 03.15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som er nesten 200 meter lang. Han er sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt hjem, han skal komme seg hjem på alle, ja. Alle.
4: Jeg tror vi glemte deler. Litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
1: Og så skal han på jobb i morgen.
4: Ja, han skal på jobb. Ja, ja. Nå er han hjem, nå er han ferdig.
3: Ja, nå er han ferdig.
4: Ja.
3: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, er jo at det er baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
3: Nei. Nei. Nei, det er sant det.
1: Men det er jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det er veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte i han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt. Hvorfor sånn,
2: hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilbeving. Babybing, babybing.
1: Ja.
3: Jeg er ikke si det ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn som det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær sånn og grei.
2: Kos dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.

0: Hvem er du I dag av Haim Idol?
1: Bengen.
0: Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten jeg tanset.
2: Det en helt crazy låt. Ja, Føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete, og det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
2: det
3: liksom.
2: Ja, det men det oversiktlig bråk. Ja. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de har jo egentlig sånn, har røtter I punk.
2: Mm. Ja.
0: Men så har de sånn, den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, absolutt. Og det noe med ukonvensjonelle sangstrukturer også, som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I starten, det er ikke art rock by any means, men det liksom, det går fra liksom en føssa ut psych-gitar-solo til et sånn 10-sekunders tromme-punk-break til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det, låter, det funker så jævlig bra, og det låter dritkult, og det energisk.
4: Ja. Mm. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da. Så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
2: Ja. Det her sommermusikk for meg.
4: Ja.
2: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller, sånt, eller forrige, så hadde Hudkrefts opp et album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren. Og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen, nå som det har blitt sol. Og så jeg sånn, fuck, det albumet her dritbra, man!
0: Ingen vår, altså.
2: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
2: ok, jo! Oi, den grei! Okay. Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Oi, nå flyr det
0: ting.
2: Vi
0: skal høre mer bra musikk.
2: Hell yeah, fra Trondheim.
0: Fra Trondheim. Feleren slapp også album.
4: Det var vel I slutten av mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kom I slutten av mars. Og så albumet, altså.
2: Ja, ja de begynte å slippe låter I fjor også, hvis jeg ikke husker.
4: Jo, ja, og så kom, jeg tror det kom en før jul, en I sånn januar, februar, og en I starten av mars.
3: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
2: Ja, Jora heter det. Ja. LJ. 7 låter, 40 min.
4: Ja.
3: Ja.
2: Mye inspirasjon fra, altså det jo post-rock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze-elementer. Samuel, vokalist og gitarrist, jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Feleren jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger I Rukan igjen. Jeg synes jo det vanligvis litt lame.
4: Ja.
2: Men jeg synes Feleren får det til så
4: jævlig
2: bra. Og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
0: Hvordan da?
2: At de spiller med folkemusikkpreget. De bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala. Bruker den litt den måten å synge på I ny og ned. Og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det det som gjør folkemusikk inspirert ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela
0: Jeg synes også det gøy at de liksom hele låta ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytme
2: litt danser rytmer fra folkemusikken nå
3: det kanskje mer at de har en folkemusikk-låt og så gjør de den mer rockete I stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete
2: ja, kanskje
4: ja Det tror jeg også.
2: For jeg føler det så mange som bare sånn, her har vi en rocklåt, og bare, kan noen please spille Haringfele på den låten, så det blir veldig kul. Og så det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
2: Nei, det skal vi drite I det, for jeg har
4: ikke det. Ja, jeg skal glemme det.
2: Ja. I hvert fall at spilleren dritbra.
4: Ja, og dritbra live. Se de live.
2: Ja, ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
0: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Feleren her I Postblues kollektivet.

0: Voss Blues kollektivet.
1: Dere hører på Voss Blues kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Ja, det tror jeg egentlig norsk da, men ok.
3: Velora. Aner
1: ikke hva det betyr.
2: Velora.
4: Velora.
3: Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Skjønner, jeg kjenner ikke at noen tar det, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker du to prikker og bare A-N-S til fra Trondheim?
1: Vet ikke.
4: En av de store
3: gode. Bro, ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
1: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er indie, indie.
3: Det er som at du vet på en par eller bruker ø.
1: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker ø. Ja.
1: Men vi har klart fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en føssa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne, og sola som jager den bort.
1: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise. Så jeg føler den jo.
1: Inn i skogen.
3: Jeg feler den jo.
1: Jeg føler den.
3: Eller,
1: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte du, felte du.
1: Ja.
3: Hey, I'm trying it.
4: Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
1: kroksassen. Ja, sorry. Det bare, er noe som skjer i magen min når du sier sånn drog. Det bare vrir seg.
3: Damn. Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo videre av Kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: av Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja. Jeg så det på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
1: Mm. Det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulundgrens?
1: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
1: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres ut som den, det den musikken her trenger.
1: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Hører ikke alle de dritt bransjefolka på Calling som står og prater om, det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi kjenner neste band?
1: Alene også. Det var skikkelig kult. Det var, se de, alene.
3: Yeah.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling. Ja. Det fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om det er
1: ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Så,
1: det
3: er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
1: Det er derfor det finnes. Men det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
1: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress, som bare skal snakke om aksjer.
1: Ja. Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde litt mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
1: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
1: Mm. Vil hjem og gråte, liksom.
3: Mm-hmm.
1: Tenk å stå, altså, nei. For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
1: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg var sånn, jeg sier sånn, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
1: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på. Og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop. Let's fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi slash elektropop slash tekno greier. Anbefaler absolutt alle å sjekke det hvis vi ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på Million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postpress-kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for de er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
0: Gustav og Tusen.
2: Ja, det er Gustav, så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
0: Ja, ok. Kult. Hvordan er de rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, det er altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Over, de bare liksom roper sånn.
2: Ja.
0: Okay, I haven't heard.
2: Mm. Du hørte det jo nå.
0: Ja, ja, ja.
2: Så sånn versene på den låten her, bare gjennom hele.
1: Ja.
2: Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så... så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant, med litt sånne ubehagelige fakta. Sånn, ja. Men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv.
0: Sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel. Ja, men vi har bare en måte igjen, før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coralhead, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert. Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelske
0: hunde som snakker bergen.
2: Nei, det... Ja. Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coralhead er i hvert fall en helt nydelig stemme, og skriver veldig vakre, veldig sånn drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coralhead her i PPK.

0: Bifein av Iben i Bebegård.
1: Bebegård.
0: Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den var en lek.
1: Det, i refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Sengeholdig.
2: Bro, shut up. Kan vi la Erik prate om musikken?
0: Ja, unnskyld. Ja.
1: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refrengen, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere er med på den.
2: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
2: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, er det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet off Deftones, altså?
1: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Hun har samplet Deftones i refrengen.
2: Men du sier jo noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge-gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge-gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie-mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge-gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge-gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge-gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men
2: jeg
0: vil... det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på meg og Bloody Valentine, ja, og grunge-gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride. Band jeg ikke er like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge-gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
2: Samtidig som de har atmosfæren til type Slowdive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og sin Nirvana, da,
3: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Det høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annen shoegaze fra Norge
2: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kant av shoegaze. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge-gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Yesheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det det er så det helt samme tone og samme... Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si.
3: Det er justified.
1: Ja, jeg synes det var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre... Nei, nå skal vi høre på noe helt annet.
0: Vi
2: skal høre på menn, altså du kan jo...
0: Menn?
2: Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom...
2: Sånn som Iben, og sånn som grunge-gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
3: Oh, shit.
0: Did you get it? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Ja, sånn ja. men jo, det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det faktisk emosjonell. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... Åh, shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
2: Nightcore. Men det er en liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: nei.
3: Litte grann, ikke øst, men vest over i USA.
2: Yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som er fet.
3: Ja. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, det er den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det,
3: nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor, hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det så er det vel Problemene, gjør den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det er noen,
3: herregud, tips oss da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail, postpluskollektivet@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
2: Kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
1: Jeg er veldig spent på denne rektor, dette rektoralbumet.
3: Har du ikke hørt på rektor?
1: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall for den helheten.
3: Hvilke verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener. Ja,
2: men er vi veldig ulike?
3: Det er Johan, og så er det alle andre.
1: Ja. Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt deg rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet før og nå med Kaja Gunnufsen.
3: Ja. Det er litt funny. Ja, Kaja Gunnufsen er litt funny.
2: Ja, og så rar.
3: To bra damer.
2: Rar collab, jeg så den ikke komme. Men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo, er det, kan man kalle det emo eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist når hun synger.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
2: Hun synger om litt sånn triste ting.
3: Hun synger
2: om
3: triste ting, men det er jo pop da. Alene. Ja. Bare, var ikke det jævlig bra? Det var
2: veldig bra. Hold, jeg tror det er jeg hadde startet låten.
3: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rektor slapp albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbus Kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, ikke Alethi Brothers. Nei.
0: Oh, ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon.
1: Ja, nei, dette høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si. Bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk ord.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger,
1: vokalen nei, høres ut.
3: Det var sjangeren.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svag for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble
1: shoegaze.
3: Nei, gud,
1: nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det. Det er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Ok, nerd.
3: Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Men det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell, nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte for meg så pur shoegaze som du får det. Det her er ingen supersjanger. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med. Så det.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Neste mester.
2: For det.
1: Neste mester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl. Neida, det blir kanskje windmill-tema-sending.
0: Kanskje. Oh, muligens.
1: Ja. Shit.
2: Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for
0: i dag.
1: Vær så god.
0: Dere får a melting av Cigarettes for Breakfast.
1: Ha det!
2: Ha det!

0: Hallo! We are back! Hello. So back! Bokbarna hadde sommerferie. Men nå vi back and hotter than ever.
1: Absolutt.
0: Vi skal... Vi hadde et lite prosjekt I sommer. Vi skulle lese en murstein. Ja.
1: ja.
0: Det gikk så som så. Så det det vi skal prate om I dag. Vi skal ha en skikkelig murstein-sending. Det gleder meg masse til. Mitt navn Julie, og med meg I studio så jeg Signe
1: hey.
0: Og Sunniva. Woohoo! Ja, skal vi bare høre på en liten låt, og så snakke mer om mursteinen etterpå?
1: Ja.
0: Alright. Her kommer Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og Lindstrøm og Duva Syvertsen.

0: Murstein, murstein, det er gøy. Eller?
1: Ja, både og. Absolutt.
0: Oi, nå hører jeg meg selv her.
1: Ja, det var jeg som testet noe i sted.
0: Okay. Beklager til alle som hører på. Første sending, tekniske problemer.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det. Dere er vant med det by now. Fordi ja, vi har hatt en rekke med tekniske problemer.
1: Ja.
0: Men, hvem vil prate om boka de har lest først?
1: Jeg kan prate.
0: Ja? Ja.
1: Mm.
0: For hva handler den der store boka om?
1: Idioten av Dostojevskij handler om en fyrste. Den er satt i Russland, da. Dostojevskij er jo mega-russisk. Mm. Veldig, veldig patriotisk, tror jeg man kaller den. Ja. Den handler om en fyrste som har... Han er ganske ung, 26 år, tror jeg. I starten av boka så kommer han tilbake til Russland for første gang på mange år. Fordi han har vært i et sanatorium i Schweiz for å bli helbredet fra idiotien sin.
0: Oh, okay.
1: Men også, han er litt syk, og han driver besvimer litt og sånne ganger.
0: Okay.
1: Men det var en lege der da, som ventet at han kunne bli helbredet fra å være idiot. Fordi, altså grunnen til at denne karakteren blir beskrevet som idiot, er fordi han er et så gjennomsyret godt menneske, at det er ingen som egentlig helt skjønner seg på han. Okay. Alle tror jo bare at han er dum.
2: Ja, og dum snill, liksom.
1: Ja, på en måte. Det Dostojevskij har prøvd, virker det som, er jo liksom å fremstille det ultimate gode mennesket. Hvor god går det an å bli? Dette her er en person som, han bærer ikke nag, selv om folk prøver å snakke stygt om han, prøver å drepe han. Altså, alt dette her skjer, men han holder ingenting imot noen. Han vil bare se godt i folk.
2: Ja.
1: Og vil gjøre godt for andre. Han er skikkelig glad i mennesker. Men alle synes jo, rundt han synes jo dette er helt merkelig.
0: Mm.
1: Og prøver å finne en eller annen, nei, det er jo det er et eller annet som er galt med han, liksom. Han er syk, tror jeg. og så følger vi egentlig bare den tiden fra at han kommer til Russland, blir kjent med litt nye mennesker, får litt ny krets, eller til og med litt inn i kjærlighetslivet. Det går jo bob, men jeg skal ikke spoile noe.
0: Mm-hmm.
1: Men boka avslutter på en veldig fin måte. Det leste jeg i går.
0: Okay.
1: Og da synes jeg, da ble jeg jo litt imponert, altså.
0: Sorry.
1: Av hvor, hvordan Dostojevskij klarer å, på en måte, hva sier man? Det blir så rundt sirkel, om det får si.
2: Runda, liksom?
1: Runda på en veldig god måte. Ja, men det knytter tilbake til det aller første som skjedde.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er imponerende i en så stor bok.
0: Ja.
1: At når jeg tenker tilbake på boka, så føler jeg at jeg husker alt.
0: Yes.
1: Jeg føler at alt er med meg, at det ikke er noe jeg kan ha glemt. Men samtidig så er det så mange sider.
0: Ja.
1: Så jeg er egentlig litt sånn overrasket over at jeg har lest så mange ord, men at det føles som en ganske sånn konsis historie, egentlig.
0: Mm. Ja, for er det liksom mange sånn ulike handlingstråder, eller er det liksom ei handling, eller hva skal jeg si?
1: Ja, vi er på ett punkt i historien hele veien,
0: ja.
1: Og vi beveger, det går lineært.
0: Mm,
1: på en måte, det er ikke sånn at vi får altså noen ganger så tar man et litt sånn steg ut og så er det en slags sånn fortellestemme som går litt liksom fra den familien til den andre og prater litt om ting som har skjedd, men som regel så følger vi en tidslinje liksom gjennom hele, og det er jo at det er lett å følge med. Så jeg er egentlig overrasket over at det var så greit å lese boka. Jeg tror det er en bok med kanskje 200 lag hvis man kan si det sånn, og jeg er kanskje på de to øverste. For det er jo, folk har jo analysert denne boka her til døde.
0: Yeah.
1: Men jeg synes jo det var underholdende å lese bare som et vanlig menneske, uten at jeg prøver å analysere alt som blir sagt. Jeg tror en av grunnene, eller noe av det som fyller veldig mye i denne boka her, er jo litt sånn filosofiske tanketråder, som bare varer, altså hele kapitlet liksom, med en karakter som bare driver og babler ut om sin livsfilosofi, for eksempel.
2: Ja.
1: Så det er kanskje det som gjør at den fyller såpass mye. Men veldig fascinerende.
0: Kul.
1: Jeg tror han... den beste måten å beskrive han hovedpersonen på er som en slags sånn Kristus-skikkelse.
0: Oh, wow. Liksom,
1: hvis man hadde sagt Jesus, satt Jesus Kristus i den virkelige verden, på en måte, hvordan hadde han kanskje egentlig blitt oppfattet?
0: Ja.
1: Man kan jo tenke at han kanskje egentlig er litt for god til å passe inn i samfunnet i det hele tatt.
0: Ja, du kommer jo ikke så langt, egentlig,
1: Nei.
0: Ved å være god.
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Og det tror jeg er den nærmeste konklusjonen av den boka.
2: Nei, altså, nå fikk jeg nesten lyst til å sette meg ned og lese Dostojevskij også. Men jeg har et spørsmål. Den er jo, du har boka foran deg. Ja. Veldig godt brukt. Var det vanskelig å løggen med seg hele...
1: Ja, jeg synes jo... Den jo blitt med meg til Oslo fra Trondheim.
2: Ja.
1: Og tilbake. Den jo på en måte et par kilo i bagasjen. Men den jo veldig fint å ha den som bok på tog og sånn, og da synes jeg det greit å ta den med. Jeg synes på en måte når jeg skal ha den så lenge, ja. Så det verdt det.
0: Mm.
1: Men det ikke en bok jeg tar med meg når jeg skal på en helgetur, for eksempel, som jeg gjorde et par ganger i løpet av ferien. Mm. Tok jeg liksom en liten, jeg skal bort en liten helg og så har noe håndbagasje. Da må jeg tenke meg litt om før jeg tar med den boka her. For den tar såpass mye plass, og hvis jeg ikke får noe tid til å lese, så har jeg faktisk hatt meg ganske mange ekstra, eller sånn, det er mye ekstra vekt for ingenting.
0: Ja, den er jo ikke pocket heller.
1: Nei, så. Det er ikke en bok jeg bare har i veska for å lese litt på bussen når jeg er på vei til noe annet og sånt. Det gjør jeg jo ikke. Nei. Jeg må sette meg ned og lese om kvelden og sånn da.
0: Ja. Mm. Mm. Men synes du, eller nå har jeg ikke lest noe særlig Dostojevskij eller Tolstoy eller noe sånt, men de her russiske forfatterne, er det ikke gjerne litt mye sånn navn å holde styr på? Og
1: jo, det er i hvert fall det hørte jeg jo før jeg begynte å lese denne her.
0: Mm.
1: Så de første sidene, så begynte jeg å skrive ned karakterene.
0: Ja.
1: Jeg har med
0: Wow,
2: ordentlig.
1: Og skrev liksom ned, når ble det først introdusert, sånn at jeg kunne gå tilbake hvis jeg var nysgjerrig og sånn.
0: Mm.
1: Men det sluttet jo med litt etter hvert, bare fordi det var upraktisk å gå rundt med denne boka, dette arket og en penn.
2: Ja.
1: Og så må man liksom gå ut av historien, på en måte, for å skrive ned hver gang det kommer en ny karakter. Og det mange karakterer som man ikke egentlig trenger å huske også.
0: Ja.
1: Mm. Som litt vanskelig å vite noen ganger. For min del likte jeg egentlig helt fint.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke si at det er noen av de mindre karakterene som jeg kanskje ikke egentlig helt husker å komme fra.
0: Mm.
1: Men det har ikke ødelagt min opplevelse av
0: boka. Ja, kanskje ikke så viktig uansett.
1: Nei, og de viktigste karakterene synes jeg går igjen nok til at man husker det. I hvert fall jeg husker det jo. Mm. Men jeg har på ingen måte en veldig god hukommelse. Men jeg tror på karakterer så pleier jeg veldig sjelden å ha problemer med å huske dem.
2: Ja.
1: Mm. Jeg tror jeg har, med en gang jeg skaper meg et bilde av dem, så er de der liksom.
0: Mm.
1: Så... Det har ikke jeg personlig slitt med. Det er litt sånn, det er noen personer som har samme fornavn og sånn, og det synes jeg er litt unnødvendig.
0: Ja.
1: Men alle karakterene, ja, det må man lære seg, alle karakterene har to fornavn, basically, også et etternavn.
2: Ja.
1: Og så har de også litt kallenavn. Noen av dem.
0: Ja, for det er sånn typisk russisk, at det er sånn, åja, denne personen har tre navn, liksom. Ja.
1: Men så når man først skjønner det, så er det litt sånn, ok, da skjønner jeg at dette er bare en del av navnet deres, jeg skal ikke tenke noe mer over det.
0: Ja, for det er ikke sånn, de som heter Alexander blir gjerne kalt Mishka. Nei, eller det er sånn
1: Jo, det finnes sånne
0: det er noen som satte kaller
1: dem. Ja, men litt sånn i amerikansk så kan man kalle en som heter Robert for Bob, liksom. Det er noen sånne faste kaller dem. Og
0: Richard for Dick.
1: For Dick, det er veldig gøy.
2: Den har jeg aldri skjønt.
0: Den gir ikke mening, men whatever.
1: Ja, men jeg tror det er mye av det samme her, da.
0: Ja.
1: Så det er sikkert noen som har navn som jeg ikke helt har skjønt at er kallet navn.
0: Mm.
2: Det er ikke noe tønne.
0: Kult. Ok, hvis du skal gi den en... Et terningkast.
1: Det er så vanskelig når det er litt Dostojevskij.
2: Ja.
1: Jeg synes... nei, jeg likte den, men det filosofiske, som bare personlig, synes jeg at det kan bli kjedelig. Så kanskje 4,5 av 5, liksom.
0: Mm. 4, ja.

0: Right. Da skal vi gå videre til neste murstein. Signe har pratet om Dostojevskij. Sunniva, du har lest denne mursteinen som kanskje ikke en murstein,
1: ja,
0: men som en
1: mursten. Ja, altså den ser ut som en murstein. Den ser veldig ut som en murstein, faktisk. Ja. Det jo The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som en sånn... egentlig det bare en sånn, hva heter det, anniversary-utgave. Der alle disse bøkene samlet for siste gang, og han da har greia med det, at Hitchhikers universet litt sånn vanskelig å følge med på. Yeah. Fordi først var det en radioserie for BBC, og så har den blitt skrevet om til bøker senere. Denne radioserien har også blitt sendt flere ganger i forskjellige formater, som har blitt tatt opp på nytt og på nytt, og blitt sendt om igjen. Og det også film. Ingen av disse her helt like.
2: Nei.
1: Det forskjeller i historien på alle.
3: Men hva rekkefølgen på det? Fordi radioserie først?
1: Det var radioserie først, ja.
3: Og så bok og så film?
1: Jeg tror så bok og så film.
3: Ja.
1: Om jeg har tankene på riktig sted her.
3: Ja.
1: Men i hvert fall, jeg tar alltid feil hvem som har skrevet den. Enten er det Adam Douglas eller Douglas Adams. Det er Douglas
3: jeg
1: Adams.
3: Jeg skulle til å si Douglas Adams. Men...
1: det er Douglas Adams.
3: Ja, okay,
1: jeg bare glemmer... hvem som er country-stjerna, hvem som er Hitchhikers. Nei, men i hvert fall, Hitchhikers Guide to the Galaxy, hva handler den om? Det fem bøker. Det handler om en dude som heter Ford Perfect, som egentlig en alien som blir stranda på jorda. Og ti minutter før vår jord skal bli ødelagt av noen andre aliens for å lage en motorvei.
3: Oi!
1: Fordi, ja, jorda vår veien for en ny motorvei.
3: Ja.
1: Alle har sikkert opplevd noe lignende i mindre skala i livet. Så tar han Ford Perfect med seg en venn fra jorda, og stikker av og begynner å hitchhike. Og vi får da vite at Ford Perfect er en av de som skriver denne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en type encyklopedia i universet.
3: Ja.
1: Det sjukt mye dårlig humor. Det er billig humor. Det er dårlig plott. Eller?
0: Okay.
1: Jeg er kjempefan. Jeg synes det er kjempegøy. Det er jo for eksempel her denne 42.
0: Ja, 42.
1: Kommer fra. 42 er jo fra...
0: det er noe sånn hemmelig nummer? Eller
1: det,
0: noe
1: som skjer med, det som er med 42 er at...
0: nei, det er meningen med livet.
1: Noen dritsmarte folk lager en PC, og så spør de den, hva er svaret til spørsmålet om... the universe, life and everything. Og så bruker han sånn 7 mil år på å finne ut hva det er, og så sier han at det 42. Og alle er sånn, hva faen?
3: Det føler jeg har hørt.
1: Hva betyr det?
3: Men du bruker mikrofon nummer 4 akkurat nå, jeg bruker mikrofon nummer 2.
1: Oi.
0: Wow.

0: Men det som er at ingen fant ut hva spørsmålet egentlig var.
1: Åja.
0: Så det bare bullshit, ingen vet hva det betyr.
2: Mm.
0: Fordi, hva er spørsmålet om life, the universe and everything?
1: Mm.
0: Vet ikke, vi har bare svaret. Og så er det en hel bok om at delfiner er de smarteste på jorda utenom hvite mus, og ja.
1: Delfiner er de smarteste utenom hvite mus?
0: Hvite mus er, ja, det er noe sånn som at jorda er egentlig bare et, det er litt sånn spoiler da, men jorda er egentlig bare et prosjekt. Jorda er egentlig datamaskinen som skal finne ut spørsmålet til svaret.
1: Oi,
0: ok. Men det ble most til fordel for denne motorveien, i stedet for sånn 4 minutter før de skulle finne ut av svaret. Da.
1: Det høres som en bok med mange store tanker.
0: Ja, og det er veldig gøy, for det er, altså, det er veldig mye filosofiske tanker i den, og sånn matte, det er mye om probability og sånt,
1: mm.
0: Som er skrevet på en veldig moro måte, synes jeg.
1: Ja, er det en annen sci-fi da? For det er en sci-fi hvor det er en matematiker som har regnet ut, eller klart en formel eller noe sånt, på, som gjør at han kan forutse alt som kommer til å skje noensinne.
2: What? Det er en annen bok.
1: Det tror jeg er en annen bok.
2: Okay.
0: Men det, altså, det er nesten riktig, fordi er, de har et sånt romskip som går på det de kaller probability drive.
1: Yeah.
0: Så så lenge de finner ut hvor unprobable eller improbable det er at noe skjer, så kan de få det til å skje. Og så få det til å bli sånn at det har skjedd.
1: Yeah.
0: I don't know. Jeg skjønner ikke helt. Jeg er ikke så god på matte eller sånne store tanker. Men
1: jeg har akkurat begynt med statistikk det semesteret her.
0: Oi.
1: Så kanskje det skal bli et slags mål da.
0: Altså, jeg har ikke tatt matte på...
2: Men er det liksom ekte matte? Eller er det tullematte i den boka?
0: Altså, jeg tror... Dette er en av mine fars favorittbøker, og han er sivilingeniør, så han har sagt at det er riktig.
2: Oi. Ja.
0: Eller at det hadde jo ikke funket på ekte, det er jo sci-fi på en måte. Mm. Men det er en gøy idé, da.
2: Mm. Ja.
1: Det er veldig gøy.
2: Men ja, for du liker denne boka veldig godt.
0: Ja.
2: Men du, dette er andre gang du leser den.
0: Det er andre gang jeg leser den. Jeg har lest den før, for lenge, lenge siden.
2: Tror du det er derfor du ikke kom ned gjennom det nå, eller bare startet du for sent?
0: Jeg hadde rett og slett ikke tid.
2: Ja.
0: Det ble mye greier som skjedde. Plutselig var det 80-årsdager og alt sånt som jeg var med på å arrangere.
2: Ja, da... faen, jeg hater det. Når det kommer så mange 80-årsdager, plutselig alle vennene mine fyller 80 år.
0: Nå var det jo bestemor da, men likevel. Nei. Og så måtte jeg, det er pappa sin utgave som jeg kjøpte han i 40-årsdag eller noe sånt, så jeg måtte legge den hjemme. Jeg fikk ikke lov til å ta den til Trondheim.
2: Det skjønner jeg.
0: Og da ble jeg ikke ferdig.
2: Det skjønner jeg.
0: Yes.
2: Nei. Skal vi høre en til låt før vi går videre til min bok?
0: Det kan vi gjøre.
2: Alright. Har ni en Cinnamon av Mysticals? Den blir dere sikkert heller ikke å høre her live, men whatever.

0: Emil, du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, er jeg på?
0: Ja, på min er du på. Ja, hører du ikke det selv?
1: Nei.
0: Hæ? Marie er her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind er borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True.
2: Praying with the Boys.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan... Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Ja, han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn.
0: Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sant.
1: Så, fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha Amstel standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro opp negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranse. Det er ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløpere i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm still standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Ble, da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Men den var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm still standing lenger. Jeg føler... Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: I'm still standing.
1: I'm still standing. I'm still standing. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Maria, er at det, han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for jeg synes det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, ja. Men den er kjempebra. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Spesielt Elton John.
1: Fordi?
0: Fordi sønnen, nye sønnen til Ulrike Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Jeg vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg hadde bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som kommer.

0: videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
1: Men verdt å nevne.
0: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
1: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
0: Nei.
1: For det var verdt å nevne.
0: Ja, det er verdt å nevne.
1: Håper jeg da.
0: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
1: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden.
0: Mm.
1: Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
0: Ja.
1: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
0: Gjorde du?
1: Ja. Ja.
0: Ok, så det er noe folk snakker om.
1: Ja, i hvert fall han enig i den ene podcasten.
0: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
1: Nei.
0: Norske arkivsaker.
1: Nei.
0: Men du...
1: den oppfyller ikke kravene.
0: Den oppfyller ikke alle kravene.
1: Ingen av kravene.
0: Og jeg vil ikke være trangsynt.
1: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra, det skal opp fra husken.
0: Opp fra husken.
1: Og det er hverken opp fra husken eller norsk.
0: Nei. Så det ble jo litt feil, men, det, ja, det men den var jo artig.
1: Ja.
0: Og den er verdt å nevne.
1: Og jeg synes dere skal se den, altså.
0: Ja.
1: Hvertfall når han synger nøy.
0: Ja.
1: Nøy. Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne-kategorien.
0: Ja.
1: 2020-versjon.
0: Ja.
1: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
0: Kanskje Nick, tror jeg.
1: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord. Ja.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn Eiril.
2: Og mitt jentenavn Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: Blanche.
2: Stavelser.
3: Ja, sant.
2: Det. Blancheflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men de har to A'er da. Ja, Åse,
3: og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Anni, dette var rart.
3: Men vil, jeg har et veldig rart.
2: Borgil,
3: kjenner du en Borgil? Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner, en som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klasse med på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja, så hun kallte seg Bøtjens. Det er litt artig å kalle
2: navn. Det er bra. Menja, her vet du, uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det er bedre enn Vengel.
3: Rosine. Det høres ut som en veldig sånn vestkant, flin,
2: pen. Det er som Roskilde.
3: Rosina hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosina.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosina på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosina på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini, som jeg møtte i Slovenia. Hun er jo ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosina.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. Dis med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt sinnssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub?
3: Eller Fordel?
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel. Ser Fordel 34. Jeg tror det er her Aya har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelse, så mener du at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på i oversikten. At 7 stykker et offer, og 6 stykker et uff. Nei, da må de skjerpe seg. Da, jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg hette offer og uff og gjær?
3: Oh.
2: Uff.
3: Og hvis
2: man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Det er det. Uff, jeg vet da. Om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er jo som heter Oline eller Alene, eller... Nei, Alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare typ uten A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men Alene er jo et annet ord.
3: Olena.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now.
3: Ah.
2: Miseria av brottsling. Var det først?

0: kan vi bare ta en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
0: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev? Det var rett og slett urpremiere på den nye introen til Regnbueverden.
1: Tenk det.
0: Det ikke mandag, det tirsdag.
1: Ja, det vår vante dag til og med.
0: Det vår vante dag. Solen skinner. Og det Pride. Happy Pride-uke.
1: Happy Pride!
0: I anledning Pride.
1: Ja.
0: Hvorfor feirer vi Pride? Jo. Stonewall 1969. Brian Adams har en låt som heter Summer of 69.
1: Ja.
0: Men han var bare 10 år gammel I 1969. Som betyr at han kan ikke ha hatt en så bra sommer som han synger om.
1: Nei.
0: I den sangen.
1: Ja.
0: Det det fenomen for, eller det nyord som har kommet nå.
1: Ok, hva det
0: At man lengter tilbake til en tid som man egentlig ikke har opplevd. Anemoya.
1: Wow.
0: Og det skal vi snakke om I dag.
1: Yay!
0: Var ikke det en helt syk link?
1: For en intro, for en connection.
0: Ja. Dette Regnbueverden sin siste sending, før sommeren.
1: Og Fritz sin siste sending, noensinne.
0: Og derfor liker jeg veldig godt at jeg har fått være med I den nye introen.
1: Ja, ja, ja. Du kommer til å leve videre I Regnbueverden I år fremover.
0: Ja, det litt rart, men jeg setter veldig stor pris på at jeg får lov å være her I dag med deg.
1: Det veldig, veldig koselig, og vi skal ha en heidundrandes Pride-sending.
0: Det skal vi. Vi må kjapt ta vår faste runde.
1: Ja.
0: Vi kan ikke glemme det på siste sending.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Så da tar vi... Men kan vi bytte ut... Vi bytter ut studiet,
1: ja.
0: For det vi ferdig med, med... den mest spennende tingen vi skal I sommer
1: ja.
0: Og så tar vi også ja, da, navn Mest spennende ting vi skal I sommer Og favoritt Sommerdrikk
1: Ok, ok skal
0: Det lov å si julebrus, men det rart å si om sommeren på ja, ja, Du kan begynne Frida
1: Ja, jeg heter Frida, Margrethe Aalborg Og I sommer så jeg skal flere ting, jeg kan ta to ting som jeg gleder meg spesielt til. Første tingen at jeg skal jobbe på sommerskolen I Oslo. Det blir veldig veldig gøy. Gleder meg til å lære masse sammen med mange mange kule 5. og 6. klassinger der.
0: Ja.
1: Det blir koselig. Og så min store sommerbegivenhet at jeg og min kjære mor og min kjære bror skal kjøre gjennom Europa I vår lille litt puslete elbil som må lade veldig veldig ofte og vi skal være gjennom 12 land totalt.
0: Wow.
1: Det blir en episk reise. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Det høres veldig spennende ut.
1: Og favoritt som uddrikke?
0: Ja.
1: Lemonade. Sånn god, hjemmelaget, ferskpresset lemonade.
0: Wow. Sånn plain med sitronen og...
1: Ja. Ja, ja, ja. Man kan ha lime oppi, man kan ha bringebær oppi, man kan ha spicen opp, men sånn sjukt god lemonade med isbiter I. Perfekt.
0: Deilig. Ja, jeg heter Frida Høg. Jeg håper ingen glemmer meg, selv om jeg ikke her neste år.
1: Kommer du huske deg for alltid?
0: jeg skal til faktisk to, eller sånn nesten to ting da. Mm. Jeg skal til nordisk mesterskap med U18-landslaget.
1: Ja.
0: Og vi skal til Romania, og det kommer bli veldig spennende.
1: Ja.
0: Vi skal til en pitteliten by,
1: wow.
0: Som rett ved grensen til Ukraina. Så det jo litt spennende. Men vi jo på en måte på riktig side av Ukraina da. Vi ikke nær krigen.
1: Nei, nei,
0: men det tror jeg blir veldig interessant. En knøttliten by. Jeg team manager, som betyr at det jeg som har ansvar for liksom, hvor vi skal spise og finne veien.
1: Ja, ja, ja.
0: Og, ja, så det blir hyggelig.
1: For et eventyr.
0: Ja,
1: vi skal begge på store europeiske eventyr I sommer.
0: Det skal vi. Det blir veldig gøy. Og min favorittdrikke, jeg veldig glad I smoothie. Og det mange år siden jeg har drukket liksom, hjemmelaget god smoothie.
1: Å, ja.
0: Men det etter frokost... Med liksom litt nøtter og havregryn og lage det I stedet for liksom en
1: og på havregryn. Sommeren når man kan sitte ut og spise
0: ja, det nok min så jeg tror vi bare knekker I gang
1: kjører på, vi går rett inn I Pride-sendinga det får dere etter Menneskebarn av Dina Øgon

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Titan Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Og vi har vår, i hvert fall første Pride-sending, vi har vår Pride-måned-sending
2: ja.
1: Nå.
2: Ja.
1: For det jo Pride i Trondheim litt senere, det i september, sånn at alle studentene kan få være med på det. Men nå er vi i faktisk Pride-måneden.
2: The international Pride Month.
1: One. Og du begynte jo på en liksom, tankerekke om dette konseptet, anemoia.
2: Ja.
1: Hvorfor er det relevant til Pride, og hvorfor skal vi snakke om det i dag?
2: Vi skal snakke om det fordi det litt i vind, det at mange ofte, og det føler jeg veldig relevant, spesielt for skjeve, at man kanskje lengter tilbake til en... Jeg begynner med definisjonen
1: ja,
2: først,
1: ja.
2: Kjenner jeg nå. Skal vi se, skal vi finne den her? Ja, nå mistet jeg den. Men anemoia handler i hvert fall om nostalgi til en tid eller et sted man aldri har kjent, jeg fant den.
1: Ja,
2: det på
1: en
2: måte definisjonen, og veldig mange i den skjeve velden har nok litt den følelsen, enten fordi de kanskje gikk glipp av en ungdomstid og en ungdomsforelskelse som veldig mange, eller det blir veldig romantisert, jeg tror det gjelder mange heterofile også, men bare sånn, fordi man kanskje prøvde å skjule sånn hvem man var, at man mangler litt den fine ungdomstiden, eller man savner, man har så lyst til å leve i en tid hvor det var veldig aksept, eller veldig i veden, det var veldig stort. Ja,
1: ja eller sånn, også til et spesifikt miljø, tenker jeg. Ja. Det sånn, og jeg skulle vært akkurat der på akkurat den tida. Selv om man sånn, levde i den tida selv, så var det sånn, om jeg kunne vært i akkurat det miljøet, tenk hvordan det hadde vært.
2: Ja.
1: Og det en veldig gjenkjennbar følelse, tenker jeg. Jeg føler at jeg føler på den ganske, ganske ofte, at... Når jeg ser på filmer som depikter, som viser historiske perspektiver, eller når jeg bare leser om ting når vi hadde historieserier, serien her, så tenkte jeg meg mye tilbake sånn, oi, hvordan hadde det vært? Hvordan var det å bo på Lesbos i Hellas, liksom?
2: Ja.
1: Jeg føler at mange har en sånn, what if?
2: Tankegang. Ja. Kanskje spesielt og tilbake til ungdomstiden.
1: Ja, ja.
2: At man skulle ønske sånn, hva om jeg hadde et miljø som var skjevt? Hva om jeg hadde en lykkelig forelskelse som ikke trengte å være så skjult? Eller, ja. Jeg tror det veldig altså sånn, det ikke sikkert at man selv ville brukt anemoia-begrepet om det, men jeg føler at det veldig beskrivende for noe, den lengsel man har etter å høre til noe som man ikke har opplevd selv, det er jo en slags, det er ikke nødvendigvis bare nostalgi, det er jo en lengsel.
1: Ja, og jeg føler akkurat med det med ungdomstid også. Ungdomstida generelt er jo så romantisert, og det er da man liksom lever ut så mye av livet sitt, virker det som da, fordi det er så mye media, det er så mye som snakkes om rundt liksom akkurat ungdomstida, som hvis man føler at man ikke har levd ut alt det liksom, det skal være, så er det en veldig det er en tid det er veldig lett å liksom lengte tilbake til å tenke, hva hvis
2: det tror faktisk gjelder studenttiden også, nå vi en studentradio som sikkert har flest studenter som lyttere og jeg tror nok både at mange lengter tilbake igjen til studenttiden sin, og romantiserer sin egen studenttid mye mer enn det egentlig var, fordi man husker de gode tingene, og var sånn, men jeg kunne stå opp klokken 10 hvis jeg ville, det var ingen liksom, alt var fritt. Samtidig som når man går inn i studenttilværelsen, så har man sett på film, man har blitt forklart hvor bra studentlivet er, og så er det mer tøft, man får ikke det liksom sterke miljøet rundt seg kanskje med en gang. Som jeg tror også veldig går litt inn i denne anemoia-følelsen at jeg skulle så ønske jeg hadde det studentlivet som alle snakker om.
1: Ja, og det tenker sånn, det er sånn det er for alle. Det er sånn et studentliv skal være.
2: Ja.
1: Det er det så mange fasiter på som det finnes studenter, liksom.
2: Ja.
1: Og ja, det er veldig lett å tenke tilbake og være nostalgisk. Vi skal fortsette på denne tanken, men før det hører dere Words av Big Thief.

0: Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Else Kåss Furuseth. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Og vi snakker om Anne Moya, som er å lengte tilbake til en fortid eller et minne du aldri har hatt, eller vært en del av. Og hvordan, hva det er i et skjevt lys, og hvordan det, hva det har med Pride å gjøre.
2: Ja.
1: Så hvilke fortid er det skjeve lengter tilbake til?
2: Akkurat nå, jeg føler i hvert fall sånn som Pride på en måte er ut der, så ser jeg for meg at mange lengter tilbake igjen til disco-tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: 70-80-tallet.
1: Helt klart.
2: Kanskje mest 80-tallet disco. Uansett
1: da. Ja, 70.
2: Men sånn, jeg ser for meg at, for det, altså, hva er det som blir spilt i Pride-toget? Hva er det man hører på skjeve barer? Det er jo ABBA, det er Madonna, Cher,
1: og Celine Dion.
2: Celine Dion. Nå var de aktive på den tiden.
1: Ja, ja, ja. Og det er en slags sånn holdning på de tiårene i mange skjeve miljøer. At det er der man ser til for popkulturen sin, for folk som liksom har The Wizard of Oz som favorittfilmen sin. Jeg tenker liksom sånn Golden Girls, ting som er liksom sånn virkelig skjev kultur. Men som er ganske gammelt, men som fortsetter å være skjevkultur. Man ser tilbake, man holder på sånne ting. Det er jo nytt skjevt utested i Trondheim, Hamo, og de har jo kjempedisko-estetikk.
2: Er ikke de en diskobar?
1: Jo, de er en diskobar.
2: Eller, ja. Jeg tror de gikk ut som vi er en diskobar, ikke nattklubb.
1: Ja,
2: av det jeg har sett.
1: Ja, og det er jo veldig, det er veldig 70-tals.
2: Ja. Men altså sånn, dette her er jo kun min oppfattelse av 70-80-tallet. Men det er jo det Anne Moya er, at du lengter tilbake en tid du ikke har opplevd, så du vet ikke helt hvordan det er selv.
1: Nei, det kan bli liksom sånn warpa.
2: Ja, og men bare sånn, jeg ser for meg at 70-80-tallet var veldig, i sånn uttrykksmåte, det var veldig mye mer åpent. Virker det som da, når man ser tilbake på bilder, så hadde både gutter og jenter langt og kort hår, og de gikk i egentlig det de ville. Og,
1: og det var feminisme-kamper, civil rights-kamper. Det var, det var en litt, sånn, litt mer revolusjonær og sånn endringsvillig tid, da, som jeg tror folk lengte litt tilbake til, sånn, når man gikk ut og protesterte, når man hadde liksom sånn, som en ungdomsgenerasjon, hvertfall, da, en liksom felles felles retning av noe slag. Som jeg tror sånn, det samholdet det skapte, det tror jeg folk søker seg litt etter.
2: Ja, det var nok mer, altså, en større bølge av folk som var sånn, vi vil bare ha litt endring. I motsetning til sånn nå, hvor det kanskje er mer veldig sterke motpoler.
1: Ja, ja, ja.
2: Mens på den tiden var det kanskje litt mer på midten.
1: Ja, kanskje sånn at man, i hvert fall forestiller seg da, den følelsen av samlethet.
2: Ja. Men jeg føler jo, ja, vi kan gå videre.
1: Ja, vi skal få litt musikk. Det blir Of Joy av DJ Seinfeld og Ari.

0: tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow. Jeg så faktisk en veldig fin regnbue I går.
0: Jo, hvor
1: ute da? På Saupstad. På himmel da.
2: Ja.
1: men jeg var ute på Saupstad, og så var jeg sånn, det 1. juni, og det var en så fin, liksom brei regnbue. Og da tenkte jeg, God knows.
2: Yeah, yeah,
1: ikke at jeg tror på Gud, men det var bare et eller annet. Nei, det var veldig fint.
2: Verden gjenkjenner at det Pride Month.
1: Ja.
2: Det,
1: mm, vær gudene.
2: Ja, folk som sier at det ikke skal være det. Mm-mm. Været har sagt det. Men, når vi har snakket om Anne-Maja, hvordan relaterer det til Pride og til liksom sånn skjev aktivisme?
1: Jeg tenker jo at det jo litt, vi har vel snakket om det her tidligere I høst, at, ja. Eller nei, I vår, det vår, at Pride-toget har blitt en folkefest, og ikke ja. Så mye aktivisme lenger. Vi har hvis vi ikke har snakket om det, så husker jeg feil.
2: Jeg tror vi har snakket om det.
1: Men jeg tror vi har snakket om det, I hvert fall. Og det jo noe man kanskje kan lengte litt tilbake etter,
2: mm.
1: når det faktisk var, jeg ser for meg at man følte at man hadde litt mer påvirkningskraft,
2: Ja.
1: Og det ikke det at du ikke har aktivister I Pride-tog I dag, det har du absolutt mange som går for veldig viktige ting.
2: Ja.
1: Men det har blitt litt mer sånn, hipp hipp hurra, og så har du veldig store motpoler som enten så du for alt av liksom kjønnsideologi, eller hva noen du skal kalle det,
2: ja.
1: Som noen vil kalle det,
2: mm.
1: eller så du imot alt, og du kristent ressurssenter som har lyst ja. Å nekte å ha Pride-flagget I skolen. Liksom. Ja. Altså sånn, Det blir veldig motpoler, men jeg føler at man kanskje lengter tilbake inn til en tid hvor det var litt sånn, ja, ja, de går nå, og de skal få lov til det,
2: ja, ja.
1: Men vi bryr oss ikke så. Altså sånn.
2: Ja, både det og til når det var kamp, når man var, liksom sånn, når man var helt sammen om
1: Altså,
2: om
1: se for deg Pride-toget I New York I 1970.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det aller første.
2: Mm.
1: Jeg bare, man må ha følt seg så altså både kraftløs, men også kraftfull.
2: Ja.
1: På samme tid, at det var sånn, vi som her, vi bryr oss skikkelig, og det skikkelig sånn samhold,
2: ja.
1: Samholdstemning.
2: Det, og ja, andre liksom sånn impactful pride talk, pride talk, gays and lesbians support the minors.
1: Ja.
2: Sånn fra Pride-filmen.
1: Har du ikke sett.
2: Har du ikke sett Pride?
1: Nei.
2: Fantastisk film. Men der det I hvert fall I Wales, at... gays and lesbians, og det var sikkert andre det der også, men siden dette var 80-tallet, sånn gikk I sånn streiketog sammen med gruvearbeidere
1: ja.
2: Under Margaret Thatcher. Sitt fæle politiske styre.
1: Er det på den tiden Billy Elliot da?
2: Ja, ja. Ja. Og ja, da tenker jeg sånn, I det Pride-toget så føler man så det også en sånn kanskje sterkere liksom, solidaritets- og kampvilje
1: ja.
2: Enn det I Pride-tog I dag, selv om det I dag også demonstreres for veldig viktige ting, så blir jeg liksom sånn, jeg så at Rema 1000 hadde endret TikTok-logoen sin til å være I regnbuefarger, liksom. Ja. Da blir man litt sånn, ok.
1: Ja. Takk, thank you.
2: Yes, takk for den, sir. Rema 1000. Det bra det.
1: Ja. Ja, og så det også litt, jeg føler kanskje at man, man torde mer på den tiden, så ble man kanskje tatt for det man sa.
2: Ja.
1: Jeg står her fordi jeg støtter homofiles rettigheter, derfor går jeg til toget. Men nå det sånn, åja, du går I Pride-toget, det betyr at du støtter at vi skal påtvinge små barn og skifte kjønn. Altså sånn, det blitt helt sånn I sosiale medier.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og det litt sånn, ja, hvis du legger ut et regnbueflagg nå, så jo det, altså...
2: Mm.
1: Jeg blir bare så...
2: Ja.
1: Av på en måte måten aktivisme blitt på nå, for nå da har du enten sånn... Åja, men går ikke du fremst I alle Pride-tog og roper, nei, da ikke du aktivist. Nei, du må faktisk det. Mm. Eller så det blitt sånn, ja, men eller jeg aktivist, og så har du lagt ut et lite... Altså, og så har du
2: endret...
1: Ja, eller de... apropos Rema 1000.
2: Ja.
1: På en måte, at det sånn... Eller, altså, det blir litt sånn... Og ingen av delene feil.
2: Nei.
1: Men samtidig så blir det litt sånn...
2: Men så det måter man kan gjøre sånne ting på måter som har mer påvirkning, da. Sånn, hvis Rema 1000 donerer så mange, jeg vet ikke,

0: promille av det de tjener i løpet av juni til en veldedig organisasjon mm-hmm. som har med skeives rettigheter å gjøre. For eksempel, da føler jeg at de hadde hatt rett til å endre alle profilbildene sine og være sånn, yay, vi feirer Pride. Ja.
1: Nå vet jo ikke jeg om Rema 1000 gjør det.
0: Kan de gjøre det?
1: Kan være, hvis de gjør det, veldig bra.
0: Ja.
1: Og det, du har det, jo en del nettsider eller butikker som overskuddet av Pride-materiell, altså Pride-flagg, alt mulig sånt, briller og dildal, overskuddet der går til veldedige formål. Og det er veldig bra.
0: Ja, det er veldig bra. Og jeg føler når man lever i denne capitalistic hellscape, så er det jo veldig, så er det naturlig å lengte å få av noe møye, da.
1: Ja,
0: at man er sånn, tilbake til når man kjempet, og når det i hvert fall virker som, for det er jo romantisert, dette sånn samholdet som man ser tilbake til.
1: Mm-hmm.
0: For i den første Pride-paraden i 1970, så var det jo for det meste bare homofile og lesbiske, og kanskje bifile også, som var liksom tatt under vingen av den Pride-paraden.
1: Ja.
0: Det var veldig lite, eller liksom ganske lite i hvert fall, inklusivt for transfolk, for eksempel.
1: Ja.
0: Og,
1: der har du jo bare P. Johnson, som vi har snakket om, som var viktig.
0: Som kjempet for det.
1: Ja.
0: Mm. Vi skal fortsette til med liksom litt mer aktuelle ting, etter Smugglers and Scholars av NICAP.

0: musikk igjen.
1: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
0: Det Pride måned, og debatten om flagg I skolen splitter samfunnet. Vår reporter, Frida Margrethe Aalborg, har mer å si live fra Spleis.
2: Ja, hallo, hallo, jeg live inne fra Spleis her på Radio Revolt. Og her ser vi nå at det to rivaliserende spleiser som begge to ønsker å si noe om Pride I skolen. Vi har Kristent Ressurssenter AS som ønsker, dette et sitat, å stoppe Pride-tvang I skoler og barnehager. Og de ønsker å samle inn penger til advokathjelp til familier og foreldre som nekter at deres barn feirer Pride. Men det har blitt opprettet en motspleis til denne spleisen av Mia Navestad Haugland, som sier ja til å feire Pride I skolen. Og ja-spleisen har I snakkende stund 1.448.643 kroner, mens Stopp Pride-tvang I skolen har 872.430 kroner. Så vi kan se, som jeg synes bra da, som nyhetsanker skal jeg kanskje ikke si dette, men at det norske folket støtter Pride I skolen.
3: Nå trenger kanskje ikke vi å være 100% nøytral. Jeg tror det lytterne bare vet hvor vi står. Men vi kan også si det at det 2000 som har gitt til den motspleisen, og det 8000 som har gitt til ja-spleisen.
2: Ja.
3: Så det jo...
2: Så det jo en sånn...
3: åpenbart hvor hovedvekten av stemmene ligger, holdt på å si.
2: Og en ganske positiv nyhetssak egentlig, hvis man vinkler den veien, at det da virker det som flere som ønsker å gi penger for å beholde Pride I skolen, enn de som ønsker å gi penger for å stoppe Pride I skolen.
3: Det nesten litt ironisk at vi trenger noen som går veldig hardt ut mot og sier nei, for at folk virkelig skal begynne å bry seg. Men altså, aktivisme aktivisme. Og det...
2: Ja, uansett hva det blir liksom trigget, selv om det en dårlig tid, sånn, det en sjukt fæl ting at folk ikke ønsker at barn skal få vite og få se at man verdifull, og at menneskerettighetene gjelder også I norske skoler. Men det bra at folk står opp mot det. Derfor... 100 horses of geese.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Og vi har kommet til veiens ende, egentlig. For Frida, i hvert fall. Men
2: Fritz.
1: Du er Fritz. Du er Frida. Jeg er her. Ja, det er ikke veiens ende for meg. Men du har jo vært i radioen veldig lenge.
2: Oi,
1: og du har påvirket mange, og du har gjort mye. Så jeg tror jeg har lagt inn noe som heter overraskelse her.
2: Ja, jeg så det.
1: Ja.
2: Nå er jeg litt redd.
1: Jeg tror jeg bare spiller den her, og så
2: hjelp.
1: Får vi se.
3: Hei, Frida.
1: Malin!
3: Helt sykt at dagen har kommet hvor du skal ha din siste sending. Jeg tipper at det sikkert også føles veldig rart for deg. Men du har i hvert fall satt ditt preg på radioen, både i underholdning og kultur, og alle du har møtt, og det vil vi alle takke deg for. Personlig vil jeg i hvert fall takke deg for at du tok meg med i Regnbueverden for 1,5 år siden. Du ga meg en sjanse i radioen, og det vil jeg alltid være veldig takknemlig for, selv om vi ikke har laget radio sammen det siste året. Mm. Jeg hadde det veldig kjekt med deg i radioen, og jeg håper at din reise videre til en liten kommune for å være en flink lærer blir alt du ønsker at det er. Og så kommer vi til å tenke på deg her oppe når vi fortsetter å lage radio. Så, lykke til.
4: Hei, Homse Frida. Det er Silje her. Jeg vil bare si at jeg kommer til å savne deg skikkelig når du forlater oss.
5: Hvordan våger du?
4: Jeg fikk jo aldri engang gjeste. Jeg synes vi gjeste, vi planer et halvt år. Så jeg tenker, du kommer tilbake, og så kan jeg gjeste, så kan vi gjeste begge to neste gang, så vi endelig får gjort det.
1: Ja.
4: Ja, det synes jeg har vært en god plan. Either way, så vil jeg bare si at du er veldig morsom, veldig dyktig på radio. Det har vært skikkelig fint å bli kjent med deg, og det har vært en så viktig del av radiokultur for meg. Men jeg gjetter du skal videre i livet eller noe. Men jeg synes du kan savne oss litt da, selv om du skal være voksen da.
1: Åh, det kommer jeg til å gjøre.
6: Halla Frida, det er Lars fra Ulstrek Vitenskap, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den innsatsen og tjenesten du har gjort oss i radioen. Jeg har kost meg sjukt mye i ditt selskap, og vi har hatt vanvittige, morsomme samtaler om alt og ingenting, og det er gøy å møte folk som er veldig passionate for basketball og prøver å fremheve det. Så det må du bare fortsette med, og jeg gleder meg sjukt til å se det i fremtiden. Du er en fantastisk flink radioprater, og du tar et slag for så mange mennesker som er viktig å ta et slag for, så på alle vis stå på. Vi er sjukt stolt av deg.
7: Hei Frida, det er Silja som snakker, og jeg ønsket bare å si tusen hjertelig takk for alt du har gjort for Regnbueverden. Du var jo en av de som startet dette her. Jeg ble med Silja som din kompanjong, og jeg må rett og slett si at du er et skikkelig gay icon. Så mitt yndlingsminne med deg tror jeg må være da du presterte å få inn, var det 3 ulike ord gjennom en sending som jeg hadde gitt deg som en challenge tidligere. Og du gjorde det på det mest graciøse viset med et lite glimt i øyet samtidig. Og jeg må si at jeg slet ekstremt med å klare å holde meg seriøst den sendingen. Det var helt fantastisk. Så tusen takk for all humoren, all kunnskapen og alt engasjementet du har gitt inn i Regnbueverden. Og masse lykke til videre.
1: Åh, det var så koselig. Åh, det var så mange fine folk. Ja, hilsen fra, jeg er sånn fokusert på sånn venner av programmet, ja. Som har hatt betydning for Regnbueverden, og de som du har hatt betydning for.
2: De har hatt, om ikke mer betydning for min trivsel,
1: ja,
2: og min motivasjon her. Så det er veldig, det var koselig.
1: Men jeg tenkte vi måtte ha et lite stikk som er liksom dedikert til deg.
2: Oi.
1: Når du
5: Når du nå er ferdig og forlater oss, ja.
2: Jeg håper jeg får komme tilbake som gjest da. Ja,
5: om du
2: meg og Silje.
5: Du og Silje samtidig. Dette loves nå av meg live on air, ja. At dere to skal komme og få gjeste sammen til
2: Takk.
5: Nye, eller ikke nye, men fortsette det regnbueverden. Ja. Fordi jeg føler liksom at jeg tar med din arv videre, for det er så mye av deg i det programmet her som kommer til å liksom fortsette. Kjempelenge.
2: Ja, det er koselig. Jeg må også si at jeg har satt veldig stor pris på måten du har tatt programmet til ditt eget.
5: Tusen takk.
2: Og jeg er 100% trygg på at Reimuverden kommer til å bli et veldig fint program fra høsten av også.
5: Yay, takk.
2: Selv om jeg ikke får vært med, som er litt trist. Men
5: Lyttere må bli med over til...
2: Ja, det må dere. Jeg tror det er... Det blir kult å få inn noe helt nytt nå.
5: Ja, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre, og videre etter meg også.
2: Ja, men for at det skal kunne fortsette å være et program,
5: ja.
2: Så må noen faktisk søke.
5: Ja.
2: Kjære lyttere,
5: aha.
2: Søk, da går du inn, du kan kanskje gjøre det akkurat nå da, du må vente til høsten, ja. Men da går du inn på samfunnet.no, opptak, finner oss på radio. Kultur?
5: Ja.
2: Produsent?
5: Ja, nei. Radiokultur, ja. Radioprater kultur.
2: Det var det, takk. Lenge siden jeg har vært på opptak.
5: Ja.
2: Radioprater kultur, Reimuverden.
5: Ja.
2: Der finner du oss.
5: Vi har veldig lyst til å ha med oss helst to, i hvert fall noen, som kan bli med å forme programmet videre.
2: Ja.
5: Eller hva er det du tar med deg ut fra Reimuverden, ut fra radioen Oi. Generelt, og inn i ditt lærerliv i liten kommune, som Malin sa så fint.
2: Det er jo en liten kommune i folketall.
5: Ja, ja, ja.
2: Stort i areal, knøtt litt i folk.
5: Ja.
2: Men det blir hyggelig. Og hva tar jeg med meg? Sånn, hvis man tenker sånn hele radioen sett, så tar jeg med meg det at det går helt fint at man er veldig ulike.
5: Ja,
2: vi
5: ja.
2: Er jo en gjeng med veldig ulike folk som får det til å gå rundt. Og folk er engasjert, og folk lar folk være engasjert.
5: Ja.
2: Så det tar jeg med meg at... Alt håper jeg ikke ute. Det finnes mange, mange fine, engasjerte folk som brenner for mye fint.
5: Ja.
2: Og så er det jo noe med å få lov til å bruke en time eller mer hver uke på å formidle noe med ulik kvalitet, kan man si av og til. Men, for min egen del. Du er alltid på høyt nivå.
5: Ja, takk.
2: Nei, men altså sånn, det er jo på en måte, jeg føler man lærer litt... Både det å på en måte bli, nå var jo dette dårlig at jeg var så dårlig med ord, men man blir bedre på å formidle ting på effektive måter, for du har bare 3 minutter eller 4 minutter på å snakke om ting, samtidig som man blir veldig god på å tenke, vet du hva, det går helt fint, det gikk ikke bra i dag, men da tar vi det igjen et stykke.
5: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og det tror jeg er viktig første år i jobb, at man må tenke, det var not my best day, but... Tomorrow is.
5: Helt klart. Og du skal jo prate fælt, som lærer også.
2: For meg.
5: Du har fått øvd deg på det.
2: Ja da.
5: I hvor mange år er det?
2: Jeg ble tatt opp i januar 20. Jeg ble tatt opp før covid.
5: Wow.
2: Men så hadde jeg 1,5 års permisjon, så ja. Det blir ja. Vel 5 år til sammen.
5: Wow.
2: 4,5, 5.
5: For en bauta i radioen du har vært.
2: Ja, jeg har vært med litt for lenge, synes jeg.
5: Jeg synes du har vært med akkurat lenge nok. For,
2: meg hjelper det veldig at jeg har vært, som Malin sa, både i underholdning og kultur.
5: Ja, ja, ja.
2: At jeg har på en måte 2 ulike epoker.
5: Ja,
2: kultur-era
5: og...
2: Ja. Jeg har jo også fått vært med på historiske endringer.
5: Ja.
2: Vi har flyttet de fra litt slitte Lukas bygge til samfunnet, og så var det litt stengt, og så har samfunnet blitt helt nytt. Og det har skjedd mye på disse årene, fra jeg begynte som student i 2019.
5: Ja. Og jeg føler at jeg har liksom sånn sett det siden jeg begynte, sånn hvor viktig du har vært, og hvor sentral du har vært i hele radioen. Og det har vært en ære å ha programmet deg. Tusen takk for en fantastisk siste sending. Og takk på vegne av hele Radiokultur og hele Radio Revolt for din innsats. Jeg er så glad i deg, og jeg er så stolt over å ha fått laget radio med deg. Så tusen takk.
2: Takk, Frida. Jeg er også veldig glad i deg.
5: Takk.
2: Og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen.
5: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsserie om Birk!
1: Yes. Er det du? Hvem det som roper Birk?
2: Det, det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
3: Oh, ja.
2: Deltaker? Er det et reality-program? Tidligere medlem av Litt på nytt.
1: Og nå mester av folkedans eller noe?
2: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt I sin tid.
1: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare ikke.
2: Men ja, nå hun verdensmester I folkedans
3: Wow,
2: ja. Nei, da, hun ikke det
3: Verdensmester
2: I norsk Jeg bare sier det, for jeg så stolt av henne
1: Ja, men det skal man være
2: Verdensmester I udefinert folkedans ja.
3: All folkedans,
2: All folkedans.
3: Altså... Jig, haka
1: Haka ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter
4: I
1: glasstaket
4: dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her I Norge. Det har vært en rettsak mot den her fyren I lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
1: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller
4: hva han heter? Han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
1: Ja.
4: Men han har vært I et jaktlag I Sverige. Mm, de getta ned en bjørnebinde. Mm. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
2: For han var ikke med å skyte det akkurat sånn han prater. Han var, jeg var ikke med å skyte bjørnen. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørnen selv. Jeg
3: bare stod og se
2: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene. Jeg var ikke
3: det vafla på jakt etter da.
4: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
3: Det ingenting.
4: For
1: hva
4: grovt jakteleri.
1: Altså, hva gjør du da?
4: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
2: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring? Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
3: Busking. Jeg ser på, hvis det liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
1: Plukke bær?
3: Nei, det den ikke burde gjøre, ta ikke maten om.
1: Men vi gir det til bjørnen.
3: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut I skogen.
2: Ja, han, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
3: De liker ikke amerikanske blåbær.
1: Ja, dette vet jeg.
3: Har du prøvd?
2: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær, den liker bare norske for ordentlig
3: jordbær. Honning, da.
4: Ja.
3: Norsk honning.
1: Ja. Ja.
4: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo I hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for Noen måtte si det, noen måtte si det.
3: Men samfunnstjeneste, det liksom kan det være hva som helst? Eller det noen som bestemmer
2: det? Det vel
3: noen
2: som I barnehage? Nei, det kanskje ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg bare vet at de som dropper militær.
1: Nei. De sikkert. De straffedømte, sånn, de til barnehagene.
3: Ja.
1: Ja, kan du
3: leke? Og eldreheimen og sånn.
1: Ja.
3: Ja, men de sårbare.
1: De sårbare.
2: Barn faen ikke sårbare.
3: Tåler kjempemasse Slepp mange tonner I bakken
2: Hvis det noen som sårbare Så det oss som jobber I barnehagen
3: Jobber du I barnehagen?
2: Jeg har jobbet I barnehagen
1: Ikke nå lenger, for sårbar
2: for sår.
3: Det var samfunnstjenesten til Tena
1: Hun skjøt en måke
2: Det var en måke med barn Så det ulovlig
1: Det ikke greit ja.
3: Det ikke lov å skyte
2: en måkebinde, som det heter.
3: En måkebinde.
1: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
2: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det ikke noe gøy.
1: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
2: Hvem? Hva sa du? Hva sa du, Marita?
3: Så begynner Bembo Bjørnebinde.
2: Vi sier det. Bine, Bembo, Bjørnebinde. Takk for oss.
1: Og det var dagens sending. Men altså, hvem han, Isak Dreyer, hvem han? Jeg ser ikke på TV.
2: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
3: Ja, det var det jeg skulle si. Det var de kjæresten til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
1: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet han kjent for? Hva, liksom, hva ja, greia?
4: Han fra Bodø?
2: Han var med på Norges tøffeste.
3: Ja.
2: Der han ble kjæreste der.
3: Han vant.
4: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
3: Kjent for å være barsk.
4: Ja. Ja,
3: Og så han var på den der dama til.
1: Ja. Ja.
3: Som en av gutta til
1: Kan jeg bare si Litt relevant og veldig urelevant
3: ja.
1: I Aurskog så er det Der jeg kommer fra så er det også en sånn straffesak Der de har skutt elg Og det to fra kommunen som har vært med å skute
3: elg. Utenfor elgsesong, liksom?
1: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Noen. Ulv! Ulv!
3: Ulv,
1: ja. Ulv! Ulv!
2: Snakk om å rope ulv!
1: Ja, altså...
2: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
1: Ja, det
2: over
1: gjør.
2: En lav sko. Smurf! Nå da.
1: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger
2: inn. Som har smeltet sammen blitt en.
1: Symbiose.
2: Den heter nå Maritea.
1: Maritea.
2: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
3: Ja. Har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
2: Har du et ukult til å være på TikTok?
3: Nei. Tydeligvis.
1: Nei!
3: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så det sånn helt syke navn.
1: Oh my god.
3: Arakisha.
2: Oi.
3: Marisha. Maritia. Og Marita der.
2: Oi. Det jo crazy nå
1: sack.
3: På engelsk det ganske crazy
2: Maritha.
3: Maritha.
2: Maritha Carey.
3: Og skal høre på det under låt.
2: Ja,
4: ja det får vi høre
2: du lytter folk,
4: og den kommer straks. Men Isak Dreyer ja. Lykke til.
3: Du får,
2: lykke til, mann. Lykke til,
3: ja. Hvordan har du det, mann?
1: Og så et annet spill Josefine, husker dere det?
3: Ja,
1: ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: styrende organ her, så du kan ikke stemme fordi du partisk.
1: Men altså, det som at en alkoholiker kommer og sier at vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
2: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
0: Nei.
2: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang.
3: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen i stedet.
1: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
0: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
2: Her er faktisk den NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
1: Altså som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Ja. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
3: Nei, jeg har ikke hatt en eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå er ferdig med.
2: Ja.
0: Jeg hatt det en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig, det var jo forståelig.
1: Ja, men er ikke, dette, det blir jo veldig annerledes, men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
0: Mm.
1: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen.
0: Mm.
1: Det blir jo helt annerledes.
3: Jeg tror på lærerstudiet så vil man at mange eksamener gløsinger.
0: Hvor vanskelig det er for oss på en røgn, hva? Når dere skal drive
1: en jobb igjen. Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
3: Prøver å bygge broer. Og,
0: Ok, men neste valgsak.
2: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningen digitalt for å spare penger.
1: Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
0: Ja, jeg er enig.
1: Vi kan strømme forelesningen som er fysisk.
0: Ja, det er enig. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke og sånn. Men da får man bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
1: Jeg synes egentlig, nei, altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet. Sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, ja, men de tar konsekvensene av det også, tenker jeg.
2: Men jeg har faktisk fått fasit.
1: Å, det er min sak.
3: Ja, altså, hvem skal stemme på?
2: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
0: Å ja, nei. Se det du.
2: Jo, men vet du
1: hva? Hva er det hun studerer?
2: Energi og miljø på femte året.
0: Oi, det er litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
1: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
0: Hot take.
2: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
1: Ja, godt valg, dere.
3: Godt valg.
2: Løp
3: til rommet.
1: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
2: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
1: Oi! Woo!

0: På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det.
0: Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal gi oss for i dag.
4: Og da er det bare en ting å si.
5: Deshanda.
2: Deshanda out.
4: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
4: Vi føles.

0: holder det litt sammen med lillefingrene.
1: Vi fikk på en måte jassen først.
0: Ja.
1: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen fikk virkelig skinne og blitt løftet opp også.
0: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste gang, vi har så dårlig tid.
2: Ja. Det er også en polska da, en polska. Etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
0: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Hva syns dere?
1: Saksofon.
2: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
3: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
2: Så. Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
3: Det stemmer.
2: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
3: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
2: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
4: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
2: en bro.
4: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst. Og veldig, det er så fin klang i saksofon. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
2: Ja.
1: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom bandet da.
2: Ja.
1: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
4: Men der er det liksom det svenske folkejazzbandet. Så det er jo
2: service.
3: Absolutt.
2: Ja.
1: Jazz til folket, folk til jazzet.
4: Wow.
3: Dagens visdomsord.
4: Ja,
3: rett og slett.
1: Det burde
4: vi,
3: tusen takk.
4: Det burde du sette patent på.
2: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
4: Ja. Skru på neste.
2: Det, vil du si?
1: Ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
2: Ja.
1: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Fresviken.

0: Hei, dette Vesle Meinagelsen, og du hører på Tisha.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols tirsdag. Det var, vi hørte en låt som heter, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev. Og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjangre, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjangre, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte, men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du,
3: jeg måtte ha sånn, jeg var sånn, Jenny, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren, uten å være helt... For jeg synes, kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jazz.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz. Så jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk... Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjanger som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger. Ja, ja, ja. Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Pols. Tirsdag.

0: ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone, Rone.
4: Shit, ass.
1: Det er bedre dag, Magne.
2: Her på høy tirsdag.
1: På pols. Pols tirsdag, ja. Ja, nå, der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
1: Mm.
4: Veldig simpel tema.
1: Ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
1: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
1: Jeg tror det.
4: Om vi ikke leste helt feil.
1: Ja.
4: Som er en renommert... Nei, hva er det? Velrenommert?
1: Renommert.
4: Velrenommert.
1: Nei, er det?
2: Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller, men... en dyktig, anerkjent felespiller.
1: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, ukas banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
4: Avslutte med partylåta.
1: Ja, avslutte med partylåta.
4: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
1: Tusen takk for oss.
4: Takk for oss.
1: God mandag. Shalabais.
4: Shalabais.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? This is a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det där var
3: vackert. Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
3: Ja. Yeah.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, fan eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du ska vara ganska karismatisk för att delta och bli valt som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det är så jag tror det var Jens Stoltenberg eller någon som sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa ja när du kommer till det vita huset han tar dig hand och så flink och småprata och får till att följa dig liksom.
2: Självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: Det hade varit mycket morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalousi i stämmen. Ja, man måste vara lite karismatisk kanske för att vara president.
3: Med snusläppet. Ja, det liker så gott.
2: Ja, kommer rätt från marka och nu ska jag in på statsministerns kontor.
3: Ja, han går mycket på ski.
2: Han är mycket på ski.
3: Ja. Och varför? Ja, kjør,
4: nei,
2: du bare vil du at vi skal hele poenget med radio, med studiosignaler, Thomas, er at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, så bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
4: ja.
3: Og så på tur.
4: For jeg trodde at du var ferdig med å prate?
3: Ja, ja, ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så truet Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
2: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa, fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck? Det her var jo i strid med våres avtale. Og USA er litt sånn, yeah, I guess.
2: Ja, okay,
4: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically. Og de varte i 21 timer.
2: Oi.
4: Var det det sto? Nå skal vi...
2: Ja. Jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten. Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Fryd og gammel.
2: Det har hverken hatt fred eller fryd. Tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei. Glem det.
2: Hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg er veldig charmerende, ja, og det er veldig. Ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det, kilt litt.
2: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk,
3: sa du det? Ja, tenkte karismatisk.
2: For en charmeoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
3: Mm.
2: Så det å si sånn, at en så gal fyr er president, det er på en måte er litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vid åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der, a whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble Maga sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump!
3: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Jeg har misforstått helt, jeg en doktor vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant, jeg en doktor men Caroline Leavitt som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin, altså redigert, hjelp meg med engelsken her
2: doktrine?
3: Nei
2: Hva sa hun, kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp det i hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du skjønner frem til.
3: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke norsk.
2: Manipulert.
3: Ja, norsk.
5: Doktored, liksom?
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline.
3: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum!
3: Og det har skjedd så, det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet
5: det. Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Dette skal kanskje skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco
4: ja.
3: Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: Og så...
5: Trump always chickens out. Det her har vi snakket om forrige
2: uke. Hva har det med det taco å gjøre?
5: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
5: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja. Yeah.
3: Oh. Og der taco. Jeg skjønner ikke.
2: Det,
5: du skjønner
3: T-A-C-O? Det. Jo, men det, det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke
4: noe...
3: Oh, my God!
5: Det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som hva? Kylling, jeg hadde
5: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor I faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennene
2: sine. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennene sine.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennene?
4: Han har en bestevennene. Oh, ja, Georgie! Ja, Meloni.
3: Oh, ja, Italien.
4: Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti... med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett
4: I. Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk, da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn. Fascistiske parti. Åh,
4: fascisten mest av vennene sine. Åh,
2: ja, men vi virke, går og støtter. Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt.
3: Ja.
2: Fuck deg, Trump. Ja, der ja. Sa jeg det.
3: Ja.
2: Jeg
3: sa det.
4: Brave. Brave and stunning. Noen av oss er Brave and stunning. Det er rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsside.
1: Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem det som roper Birk?
3: Det Susanne Borsjer, tidligere deltaker.
2: Oh, ja.
3: Deltaker? Er det et reality-program? Tidligere medlem av Lytt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Lytt på nytt I sin tid.
2: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare.
3: Men ja, nå hun verdensmester I folkedans
4: Wow,
3: ja. Nei, da, hun ikke det
4: Verdensmester
3: I folkedans Jeg bare sier det, for jeg så stolt av henne
2: ja, men det skal man
3: Verdensmester I udefinert folkedans ja.
4: All folkedans,
3: All folkedans.
4: Jig, haka
2: Haka ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter
5: I
2: glasstaket
5: dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her I Norge. Det har vært en rettsak mot den her fyren I lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
2: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller
5: hva han heter? Han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært I et jaktlag I Sverige. Mm. De getta ned en bjørnebinde. Mm. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte det akkurat sånn han prater. Han var, jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørnen selv. Jeg
4: bare stod og se
3: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene. Jeg var
4: ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det ingenting.
5: For
2: hva
5: grovt jakteleri.
2: Altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
4: Busking. Hvis det liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke bær?
4: Nei, det den ikke burde gjøre. Ta ikke maten.
2: Men vi gir det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut I skogen.
3: Ja, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Jo, dette vet jeg.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske for ordentlig
4: jordbær. Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo I hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for Noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men samfunnstjeneste, det liksom kan det være hva som helst? Eller det noen som bestemmer
3: det? Det
4: vel
3: noen som I barnehage? Nei, det kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De sikkert. De straffedømte, sånn, de til barnehagene.
4: Ja.
2: Ja, kan
4: og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempemasse Slepp mange tonner I bakken
3: ja. Hvis det noen som sårbare Så det oss som jobber I barnehagen
4: Jobber du I barnehagen?
3: Jeg har jobbet I barnehagen
2: Ikke nå lenger, for sårbar
3: for sår.
4: Det var samfunnstjenesten til Tena
2: Hun skjøt en måke
3: Det var en måke med barn Så det ulovlig
2: Det ikke greit ja.
4: Det ikke lov å skyte
3: en måkebinde, som det heter.
4: En måkebinde.
2: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det ikke noe gøy.
2: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
3: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bumbo bjørnebinde.
3: Vi sier det. Bine, Bembo, bjørnebinde. Takk for oss.
2: Og det var dagens sending. Men altså, hvem han, Isak Dreyer, hvem han? Jeg ser ikke på TV.
3: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Det var de kjæresten til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
2: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet han kjent for? Hva, liksom, hva ja, greia?
5: Han fra Bodø?
3: Han var med på Norges tøffeste.
4: Ja.
3: Det der han ble kjæreste der.
4: Han vant.
5: Ja. Ja, sånn det var. Ja.
4: Kjent for å være barsk. Ja. Og så han vore på den der dama til.
2: Ja. Ja.
4: Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
4: Ja.
2: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med å skute
4: elg. Utenfor elgsesong, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv,
2: ja. Ulv! Ulv!
3: Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
3: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
3: over en lav sko. Smurf! Nå da.
2: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt til en.
2: Symbiose.
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
4: Har du ikke sett? Dette så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
3: Har du et ukult å være på TikTok?
4: Nei. Tydeligvis.
2: Nei. Det
4: et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så det sånn helt syke navn.
2: Oh my god.
4: Arakisha.
3: Oi.
4: Marisha. Maritia. Og Marita der.
2: Oi.
3: Det jo crazy nå
2: sack.
4: På engelsk det ganske crazy
3: Maritha.
4: Maritha.
3: Maritha Carey.
4: Og skal høre på det under låt.
3: Ja,
5: ja det får vi høre
3: du lytter folk,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer ja. Lykke til.
4: Lykke får, til mann.
3: Lykke til gummen
4: ja. Hvordan har du det mann?
2: Og så et annet spill Josefine, husker dere det?
4: Ja,
2: ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: forhåndsprogrammet med når de skal
1: drive det meg som, jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd prøver å bygge broer og
2: prøver å bygge broer.
0: Ok, men neste valgsak.
3: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
1: Nei!
3: Det hadde ikke vært litt nice å bare sette hjemme.
1: Den brydde meg ikke om. Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
0: Ja, jeg er enig.
1: Det kan godt strømme forelesningen, som er fysisk.
0: Ja, det er enig. Ja. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke, og så, men da får faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
1: Jeg synes nei, vet du hva? Jeg synes egentlig, nei, altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet, sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, da må de ta konsekvensen av det også, tenker jeg.
3: Men jeg har faktisk fått fasit.
1: Å, det min sak.
4: Ja, altså, hvem skal stemme på?
3: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
0: Å ja! Nei. Se det, du.
3: Jo, men vet du...
1: Hva er det hun studerer?
3: Energi og miljø på femte året.
0: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
1: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
0: Hot take.
3: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
1: Ja, godt valg, dere.
4: Godt valg.
2: Løp til Unni.
1: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
3: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
1: Oi!

0: nytt på Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det. Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal gi oss for i dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser egentlig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? At dopamin er god, vet du det?
6: Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: sa det. Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa,
4: ikke,
7: kanskje det?
4: Ikke men overalt ikke alt. I hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var på hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: snart fri.
4: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type, ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Eller så blir det mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hva, hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

mens man sprur med hodet høyt. Med tre mann hardt

0: én reel til. Bare, bare én reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare én reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn. Men,
0: ja, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, kjent, veldig bra at du spørte
5: det spørsmålet. Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg? Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom,
0: uff, nå er, sånn withdrawal. Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei!
1: You have to do this for you.
0: Nei, nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klippesalt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir, altså persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet liksom.
0: Ja, så nociception, faen ass.
3: Det er hvordan, nociception.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningen, og hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nociception er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den, ja. Den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: jo, at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus,
0: agerer som, det da. Som fungerer som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da ja, så blir det sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: Fordi jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den sånn, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Da.
2: Mm.
1: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der

0: hekta på en person, skikkelig obsesst.
1: Er det
0: et obsesst?
1: Konsept som heter hekt? Tror det bare ja,
0: har du ikke følt med på sånn der...
2: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er greit.
1: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det veldig sånn TikTok, populær kultur. Sånn.
1: Ja. Ah, ja.
3: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
0: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det ofte den her wantingen som er så sterk, og det ikke det, det noe galt nå, men det faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og, ja.
1: Så, for det jo noen folk som sånn, de veldig glad i jakta, men de ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som sånn, de obsessed med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
0: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
2: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var jakta som var gøy.
1: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Det er litt som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
1: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
2: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. For altså, hva er det da liksom?
0: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspark. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspark, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons. Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
1: Ja.
0: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
1: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
0: Kanskje det.
1: Ja.
0: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er juleselvvitenskap.
2: Dette er uillustrert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre i.
4: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo som om noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
4: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
4: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
4: Du fikk feil stik.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, hørt det før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
4: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen. Ja, de slår opp, hverandre på panna, faktisk.
4: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske.
2: Det limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
4: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
4: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
4: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Okay. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse herregud, hva er det jeg har skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner, eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler, altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive, og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
4: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
4: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og det er sånn shit. Disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som du på min skille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
2: fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
3: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Fordi du får støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er, ja, du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, det, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Nå får du mer stress.
3: Og så kommer det, og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven, eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg?
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er, we are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Eller homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, exakt, ja.
1: Tilpassning til emnet.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du, på en måte, ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom, type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
2: Okay, du kan holde kjeft, Signe.
4: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ah, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt. Ja,
2: du stresser, det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir typisk sånn lamma, eller sånn, du blir...
3: Nummen
1: var det ordet jeg lette.
2: Ja,
1: ja. Ja.
2: Okay.
1: Så altså, du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
2: Ja.
1: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå... sykle helst i naturen fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
1: Ja.
3: FYI.
1: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lavintensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp.
4: Så, det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
3: Incline. Ja, men det er jo...
1: ja. Når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress eller for dopamin? Eller hva er det er bra for? Det er...
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stressende, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men,
4: er ikke det litt myte?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimax.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.